0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У 2000-х увесь світ був прикутий до серіалу «Дівчата Гілмор». І от тепер для всіх поціновувачів серії про маму та доньку у невеликому містечку, які стали найкращими подружками, стрімінговий сервіс HBO Max випустить документалку. Творці стрімінгу обіцяють розказати повну історію створення легендарного шоу безпосередньо з перших вуст, а ще обіцяють показати унікальні залаштункові кадри, раніше не показані дублі і перші сторінки оригінальних сценаріїв. Ну, звісно, що у фільмі обов'язково з'являться головні актори і розкажуть, як створювалася магія на знімальному майданчику. Якщо ви питали себе, чому ж ми обожнюємо переслуховувати свої старі плейлисти, то є відповідь. Психологи та нейробіологи провели дослідження і кажуть, що треки, які ми слухали у підлітковому віці та молодості, викликають у нас найсильніші позитивні емоції протягом всього життя. І це не випадково. Річ у тому, що в юності наш мозок та емоційний центр особливо чутливі. То ще раз роки музика з минулого працює як справжня машина час. Вона не просто нагадує про минулі дні, а й відтворює відчуття безтурботності, першого кохання, мрій та щирого щастя. Більше того, старі пісні, які ми знаємо на пам'ять, швидко піднімають настрій, і організм отримує шалену порцію дофаміну. А це, між іншим, гормон щастя. З'явився суперкорисний сервіс для всіх, хто любить ходити в кіно або вечорами дивитися цікаві фільми та серіали. І от ентузіасти зі США створили портал під назвою «What's after the credits?», тобто «Що після титрів?», який вирішує ось цю одвічну дилему – сидіти в залі до останньої секундочки і чекати якусь сцену після титрів, чи можна спокійно собі йти додому. Сайт працює за принципом Вікіпедії, тобто глядачі з усього світу дивляться новинки проката, фільми, серіали і діляться інформацією про сцену після титрів. А щоб все було максимально легко і зручно, на кожному фільмі є спеціальна позначка. Червона означає, що після титрів нічого немає, можна сміливо вимикати. Зелена підказує, що на вас чекає дійсно секретна ексклюзивна сцена, а оранжева – це знак, що фільм ще перевіряється. На сервісі вже сотні кінофанатів, які кажуть, що тепер мають шалену економію часу.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама. Фон просто за...
2: Ти слухаєш?
1: Ти слухаєш?
2: Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. В певних країнах свою уважність треба тримати в тонусі. Один туристичний сервіс проаналізував популярні напрямки світу серед мандрівників та склав список міст, де їм треба тримати гаманці і сумочки під контролем. У списку опинилися такі туристичні магніти, як Париж, а особливо біля Ейфелевої вежі, Лас-Вегас, Нью-Йорк, Рим, Барселона та Амстердам. Експерти наголошують, що це не привід відмовлятися від поїздок, а лише нагадування про те, що цінні речі мають бути у надійних кишенях, а уважність у людних місцях має бути викручена на максимум. І при цьому слід випромінювати спокій і насолоджуватися туризмом. А ще є додаток, який може неабияк нам допомогти у спекотні літні дні. Один ентузіаст із Південної Кореї створив мобільний застосунок, який у спекотну погоду прокладає пішохідний маршрут до потрібного місця виключно через тіньові зони. Як це працює, розказує. Значить, навігатор у реальному часі аналізує положення сонця, точний час доби, розташування високих будівель, крони дерев і навіть підказує, з якого саме боку автобуса краще сісти, щоб на вас не падало пряме сонячне проміння. Додаток, звичайно, безкоштовний, але є нюанс. Поки що він працює лише на території Кореї. А тепер про один із найобговорюваніших романів в українському шоу-бізі. Хоч співак Володимир Дантес планував тримати своє особисте життя за сімома замками, але справжні почуття все ж таки не приховати. Нова дівчина-артиста, 32-річна Настя Неправда, днями відкрила свій інстаграм-профіль для загалу і запостила в стрічку перші спільні селфі з Дантесом. Зіркова парочка сфоткалася у ліфті у стильних парних футболках із зображенням улюбленого пса Василя. І хоч Дантес не зробив репост цього допису і не прокоментував, але фанати вже закидали закоханих компліментами і питаннями про їхні стосунки. На одній із відомих африканських виноробень власники повністю відмовилися від хімікатів та пестицидів, а замість цього офіційно найняли на роботу 1200 гусей та качок. Щоранку та після обіду ця дисциплінована перната команда виходить на робочу зміну поміж виноградних лоз. За словами власників виноградників, качки, по-перше, природним шляхом удобрюють ґрунт, а по-друге, з величезним задоволенням поїдають равликів та шкідливих комах. Для качок це справжній шведський стіл і найкращий делікатес. Окрім того, ввечері після робочої зміни пернаті робітники отримують додаткову порцію натурального зерна, ну і потім їм влаштовують безкоштовний спа-комплекс і надають елітне житло, де ті ночують у повній безпеці.
0: Новини на

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Одну подію вже не один місяць обговорює увесь Голлівуд. І не тільки, до речі. Весілля зірки Людини-Павука Тома Голланда та зірки серіалу «Ейфорія» та фільму «Дюна» Зендеї обговорюють вже не один місяць в усьому Голлівуді і не тільки. Як виявилося, ця зіркова парочка вирішила розгулятися на повну і влаштувала два весілля. І друге, грандіозне триденне свято пройшло у п'ятизірковому маєтку у британському графстві Суррей. Що цікаво, колись у цьому маєтку приймали самого Вінстона Черчилля, а тепер там запалював чи не весь світ Голлівуду. За даними ЗМІ, привітати молодят приїхали 250 зіркових гостей, серед яких були Тімоті Шаламе, Скайлі Дженнер та екранний наставник Тома Голланда. Актор Роберт Дауні-молодший, кажуть, на весіллі текли ріки ігристого, була вишукана японська кухня, крокет на газонах, весела вечірка біля басейну і грандіозне світлове шоу в червоно-синіх кольорах Людини-павука. Попри всю розкіш, головним моментом стали щирі обіцянки наречених. Інсайдери розповіли, що промови Тома та Зендеї були настільки зворушливими та куметними водночас, що в залі не залишилося жодної людини без сліз щастя на очах. Команда «Голос України» розсекретила ім'я ще однієї зіркової тренерки 14-го сезону. Поруч із Тіною Кароль у червоне крісло музичного шоу сяде топова продюсерка та співачка Наталія Могилевська. Для Наталії, до речі, це буде перший досвід у дорослому «Голосі країни», тому що до цього вона була тренеркою 2-го і 4-го сезонів «Голосу діти». Співачка зізналася, що зараз якраз пише книжку для молодих виконавців і готова ділитися своїм колосальним досвідом. За словами зірки, вона шукатиме не лише потужні вокальні дані, а ще й відкрите серце та внутрішнє сяйво. Ну, а ще нагадаю, що незмінними ведучими «Голос України» будуть Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Імена двох інших тренерів дізнаємося зовсім скоро, а от прем'єра шоу на телебаченні очікується восени 2026-го. Ловіть свіженький рейтинг від експертів зі сфери туризму. Видання «Time Out» провело опитування серед зумерів і визначило найкращі міста світу для проживання молоді. Лідером рейтингу стало Токіо, адже 100% опитаних зумерів заявили, що знаходять радість у кожному дні перебування там завдяки безпеці, доступній культурі і неймовірному нічному життю. На другому місці опинилося затишне і доступне португальське місто Порту з його неймовірно гарними садами та виходом до моря. Також у п'ятірку найкращих увійшли австралійський Мельбурн, шотландський Единбург, а також Шанхай, де молодь із легкістю знаходить нових друзів.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Компанія OpenAI робить світ ще більш доступнішим для кожного. Якщо раніше у інтернет-юзерів безкоштовною версією чату GPT була обмежена кількість запитів на день, то тепер це скасовується. В компанії відкрили для всіх користувачів безлімітні текстові чати. Щоправда, деякі обмеження все ж залишаться, зокрема, на генерацію зображень та завантаження файлів. Окрім того, творці чату GPT кажуть, що безкоштовна версія отримає нову інтелектуальну модель та спеціальну кнопку Think, тобто «Думай», яка допоможе штучному інтелекту глибоко та детально аналізувати складні запити перед відповіддю. Натомість для тих, хто має платну підписку «Плюс» і «Про» для чата GPT, підготували оновлену модель із можливістю самостійно налаштовувати рівень глибокого мислення. Українські актори все частіше знімаються у міжнародних проєктах. Нещодавно вийшов новий сезон популярного польського сатиричного серіалу «1670» від Netflix. І одну з яскравих ролей у ньому виконала наша акторка Оксана Черкашина, яку ви могли бачити у фільмах «Всі відтінки спокуси» та «Клондайк». Оксана у серіалі від Netflix зіграла козачку, єдину жінку в козацькому таборі. Цікаво, що під час кастингу творці шукали акторку з довгими косами, але Оксана ризикнула надіслати проби зі своїм свіжим каре. І уявіть собі, так вразила команду, що її затвердили без вагань, виготовивши для зйомок розкішну штучну косу. Українська акторка не лише майстерно фехтувала шаблями, а ще й сама вигадала кумедну мізансцену пристрасного поцілунку зі своїм партнером по майданчику. Акторка додала, що цей проєкт – чудовий приклад тонкого гумору, здорової самоіронії та чесного діалогу, який об'єднує, дарує чудовий настрій. Ну і додам, що серіал «1670» розповідає історію родини шляхтичів у Речі Посполитій. Шоу сповнене жартами над церквою, шляхтою, стереотипами щодо поляків, сучасними соціальними та політичними проблемами. І трохи про ідеальний нічний перекус поговоримо, про який розказали нутриціологи. За їхніми словами, рання та легка вечеря – це чудово, але якщо перед сном ви відчуваєте легкий голод, найкращим рішенням стане вівсянка. Так-так, саме вівсянка гарантує нам класний міцний сон. Ось тому, що вівсяні пластівці містять амінокислоту, яка бере участь у виробленні гормонів сну та щастя. Також складні вуглеводи, що дарують тривале відчуття ситості. Експерти радять поєднувати вівсянку з грецьким йогуртом, жменькою горіхів, корицею та свіжими ягодами чи персиком. А для спекотних літніх вечорів фахівці пропонують спробувати новий тренд – frozen porridge. Для цього треба змішати вівсянку з йогуртом та ягідним пюре і заморозити на пару годин. Виходить корисне, смачне та легке морозиво, яке гарантує солодкі та міцні сни.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Ай,

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Ви ж знаєте, що кава з корицею по четвергам може принести фінансові потоки у ваше життя. І у кориці дійсно є дуже класні властивості. Ось тепер фахівці з одного американського університету знайшли ще одну класну властивість популярної спеції. Дослідження показали, що кориця реально може покращувати когнітивні здібності, допомагає легше засвоювати нову інформацію, захищає нейрони мозку. Все завдяки природним сполукам, які в ній містяться, і вони не лише підтримують високу концентрацію та нашу пам'ять, а на додачу ще й допомагають боротися з тривожністю. Надзвичайна жувальна гумка зі смаком кориці допомагає швидше зібратися з думками перед важливою задачею. Головне, щоб все було в міру. Плюс-мінус 0,5 або ж 1 чайна ложка на день. Для щоденного раціону найкраще обирати вишукану цейлонську корицю з м'яким солодкуватим смаком. Вона ідеально пасує до ранкової кави, вівсянки, сиру з медом або ж запечених яблук. В Україні обрали найхаризматичніших діячів культури і вшосте вручили жартівливу премію «Золотий ліфон», де голосувати за найсексуальніших діячів культури могли абсолютно всі охочі. Перше місце та титул головного секс-символу року виборов музикант, учасник легендарного гурту «Хамерман знищує віруси», шоумен та журналіст Альберт Цукренко. Він випередив десятки конкурентів і отримав цей почесний народний трофей. В рейтинг найсексуальніших митців також увійшли екс-диригент хору «Гомін» Вадим Яценко, лідер «Козак Систем» Іван Леньо, а ще письменник Андрій Любко, Сергій Жадан, актор Олексій Гнатковський, співак Святослав Вакарчук, комік Василь Байдак та багато інших. Як зазначають організатори премії, вона покликана не лише розважати, а ще й нагадувати, що українські митці – це люди з харизмою, талантом і неймовірною силою духу. Є одна річ, яку багато хто захоче в свій гардероб, адже одна американська компанія випустила високотехнологічні футболки, які можуть залишатися свіжими цілих 30 днів і при цьому взагалі не набираються неприємним запахом. За словами творців, секрет у спеціальних інноваційних волокнах із додаванням міді, срібла, цинку, золота та навіть вулканічного попелу. Ще два компоненти виробник, до речі, тримає у суворій таємниці. Кажуть, що ось такий матеріал не дає бактеріям розмножуватися, і футболка залишається чистесенькою, новесенькою чи мало днів. До речі, у продажу вже з'явилися версії, розраховані на 3, 14 і навіть 30 днів без прання. Ціна коливається від 40 до 80 доларів. Творці ж футболки кажуть, що вона ідеально підійде для спортсменів, мандрівників і тих, хто хоче економити свій час.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з люксом!

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
4: Улюблене радкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Ловіть результати цікавого дослідження науковців, які кажуть, що пора по-новому подивитися на жіночу фігуру. Раніше вважалося, що головним еталоном жіночого тіла є пропорція пісочного годинника. Але в новому дослідженні вчені дослідили вподобання сотень чоловіків і з'ясували, що насправді куди більш важливим є співвідношення талії до обхвату грудей. Опитування кажуть, що ідеальною фігурою чоловіки вважають чітку та витончену талію і пишний та об'ємний бюст. Науковці назвали це формами чаші чи келиха, а серед відомих зірок з таким типом фігури – Сабріна Карпентер, Сідні Суїні та Кеті Перрі. Але науковці кажуть, що ідеал краси – це явище дуже індивідуальне та мінливе. Тож ще через кілька років опитування можуть говорити вже про зовсім інші форми привабливості. Тому головне, за словами науковців, це гармонія, впевненість у собі та внутрішнє сяйво кожної дівчини, а не сантиметри. У Японії винайшли справжнє диво інженерної думки для любителів пінного напою. Там створили спеціальний антипохмільний кухоль, який попіклується про ваше гарне самопочуття на ранок краще за розсіл з огірків, наприклад. Цей кухоль складається з двох частин однакового розміру, і в одну частину треба наливати пиво, а от в іншу – звичайну воду. І фішка цього келиху в його пропорційності, бо якщо з якоїсь частини ви будете пити забагато, інше нахилятиметься і переливатиметься. Тож для забезпечення балансу вам доведеться робити однакову кількість ковтків і пива, і води. Ну а завдяки такому підходу організм почуватиметься краще, а ранок після вечірки буде бадьорим, свіжим і без жодного головного болю. В Україні народився новий культурний феномен. У Львові відкрилася унікальна виставка під назвою «Палка», що розшифровується як перша асоціація любителів крутих апаратів. І серед експонатів буквально тільки палиці. Все розпочалося навесні, коли український графічний дизайнер під час обрізки дерев знайшов палицю дуже незвичайної форми і просто виклав фото у мережу з закликом «Зацініть палку». Допис миттєво став вірусним, а ідея об'єднала десятки тисяч людей різного віку, від підлітків до дорослих, які теж радіють дрібницям. Тепер усі знайдені українцями палки та дрючки вийшли за межі інтернету. На виставці показали найкращі знахідки, творчі роботи сучасних художників та цікаві дослідження того, як звичайна гілка може стати справжнім арт-об'єктом і підняти настрій тисячам людей.
0: Новини на Люкс ФМ. Hit

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. На найвищій точці України, вершині Говерла, встановили унікальне музичне досягнення, під час якого понад 30 цимбалістів одночасно заграли традиційні мотиви Середовелич Карпат. Такий виступ організував Ворохтянський підрозділ Всеукраїнського товариства «Гуцульщина». І що цікаво, музична подія об'єднала різні покоління. Наймолодшому учаснику рекордного ансамблю виповнилося лише 10 років, а от найстаршому – 59. Подивитися, до речі, на виступ наших музикантів посеред хмар можна в мережі, а самі виконавці кажуть, що буквально наповнили гори українською енергетикою та силою. Ловіть ще один привід для гордості, але тепер у кіноіндустрії. Наш легендарний фільм «Людина з кіноапаратом» режисера Дзиги Вертова потрапив у список найкращих документалок всіх часів за версією видання The Hollywood Reporter. Загалом до престижного рейтингу потрапило 25 стрічок, а український фільм зайняв почесне 14 місце. Фільм вийшов у світ ще у далекому 1929 році, але і зараз залишається революційним для світового кінематографа. У ньому немає акторів чи звичного сюжету, при цьому там показується динамічне життя великого міста і має новаторський монтаж, сміливі ракурси та візуальні експерименти, які випередили час і стали базою для всього сучасного кіно ще задовго до того, як це стало мейнстрімом. Науковці з Каліфорнійського університету зробили захопливе відкриття. Вони взялися пояснити магію людського спілкування. От для цього дослідники провели експеримент за участю 70 пар незнайомців і з'ясували, що відчуття глибокої емоційної близькості під час розмови залежить не стільки від теми, скільки від синхронної роботи мозку людей. За допомогою сучасних портативних сканерів вчені помітили, що коли ми відчуваємо справжні контакти з людиною, у нас синхронізується робота правої ділянки мозку. Саме ця зона відповідає за здатність дивитися на світ очима іншого. І що цікаво, що майже третина учасників відчули сильну близькість, хоча говорили лише про улюблені серіали чи літній відпочинок. Тож виявляється, що глибокі теми лише створюють умови, а справжнє взаємопорозуміння народжується тоді, коли ви просто налаштовуєтеся на одну хвилю зі своїм співрозмовником.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

сезон на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4.08.2024. Обладнання залежить від компетенції. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.
0: Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. В Італії готові щедро платити рибалкам. Виявилося, що люди саме з цим хобі можуть врятувати озеро Гарда. Влада регіону Венето запустила унікальну програму і готова платити за вилов гігантських сомів. Останніми роками ці риби-велетні завдовжки понад 2 метри почали порушувати природний баланс водойми, і щоб розв'язати це питання, італійська влада готова заплатити 100 тисяч євро. Тож тепер італійські профі з вудочками можуть отримати до 20 тисяч євро компенсації за всі рибальські фішки, які знадобляться для вилову. За словами місцевих політиків, рибалки нарешті зможуть поєднати свою улюблену справу і поповнення гаманця на солідну суму. Українська блогерка, телеведуча та травесті діва невгамовна Монро розкрила своє нове захоплення. Зірка соцмереж офіційно розпочала новий етап у житті і розповіла, що не так давно здобула вищу освіту за спеціальністю клінічна психологія і вже понад рік успішно консультує людей як дипломована психологиня. Монро зізналася, що щиро зацікавилася психологією ще у 2019 році. Вона роками працювала з людьми на сцені, але відчувала бажання допомагати іншим вже на професійному рівні. Так, у 2023 році вона вступила до Київського навчального закладу, а у 2025 році успішно закінчила його і склала державні іспити. Своїх перших клієнтів зірка набрала за символічні донати, а от зараз неймовірно щаслива у новій професії і каже, що дуже любить свою нову роботу, а робота любить її. У Колумбії 67-річна жінка на ім'я Міріам займалася тим, що збирала всі найсоковитіші плітки, і врешті вони стали її заробітком. Щоранку пенсіонерка виходить на ганок, спостерігає за місцевими жителями, занотовує чутки в блокнот і навіть веде спеціальну дошку зі схемами та фотографіями сусідів. За таку пильність її назвали місцевою королевою пліток. Міріам продає зібрані секрети всім охочим за 1-2 долари. Але якщо інформація пікантна, ціна, звісно, зростає. Більш того, окремою статтею її доходів стала плата за мовчання. Найбільший гонорар у кар'єрі Міріам став цілих 170 доларів, і саме стільки її заплатив місцевий чоловік, аби вона не розповідала його дружині про факт зради. Ловіть суперкорисний та легкий науковий лайфхак від канадських дослідників, який може змінити ваш робочий день. Науковці провели експеримент за участю 200 добровольців і з'ясували, що наша осанка напряму впливає на емоції та впевненість. Учасники, які виконували завдання з прямою спиною, значно частіше відчували щиру гордість за власні досягнення та позитивні емоції. Окрім цього, рівна осанка допомагала людям сміливіше приймати обґрунтовані та успішні рішення. Тож, друзі, розпрямляємо плечі, відчуваємо впевненість у собі на 100% і гарний настрій вам гарантовано.
0: Новини на Люкс ФМ.

0: Вова Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Дуже цікаве опитування натрапило мені на очі, на що найбільше звертають увагу українці при виборі нової роботи. Зараз я вам про це розкажу. І найважливішим критерієм під час вибору нового місця роботи, ну, звісно, залишається, що? Правильно, зарплата. І цей фактор назвали 90% учасників опитування. А також серед пріоритетів близькість роботи до місця проживання і гнучкий графік. Але, от, до речі, от офіційне працевлаштування, воно тепер не супер в пріоритеті. І якщо минулого року відзначали таку важливість 40% опитаних, то зараз це 28% опитаних. Ну і, до речі, менше значення українці надають можливості працювати дистанційно, все 16%. Так, ну і там що бронювання, репутація компанії, хоча мені здається, чим далі, тим бронювання буде важливіше. От, але, друзі, ось таке опитування, що найважливіше, звісно, це зарплата при місці нової
2: роботи. Але ви знаєте, от я бачила нещодавно, як Славка спілкувався з нашим генеральним директором, і я розумію, що для Слави вирішальним вибором, якщо буде вибір нової роботи, це можливість цілувати руки генерального директора.
0: Слава Дьомін і Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Інколи ноги. Що у нас прямо по курсу, Славочка?
1: Прямо по курсу ваше звільнення.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс FM. Включай настрій.
0: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. Bye.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Радьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Перед контрольною в школі.
2: Так, Петренко, я сподіваюся, що не побачу, як ти сьогодні списуєш.
3: Я теж сподіваюся.
0: Анекдототоп. Друге місце.
4: Назвав кота Фідель, бо Кастро.
0: Анекдототоп. Перше місце.
2: Сергійко, аж ти такий сумний, щось трапилося?
3: Та я вчора з дівчиною своєю парком гуляв, ага. І на нас напав маніяк.
2: О, сексуальний?
3: Бісексуальний.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.

0: твоя.
1: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Ой, слухайте, серед українців провели опитування на тему, яка фраза батьків дратувала вас в дитинстві, а тепер ви самі її повторюєте.
3: Цікаво,
2: значить, зараз
3: так.
2: Давайте слухаємо, хтось, можливо, себе буде впізнавати.
3: Ага.
2: Я ж казала.
3: О, да.
2: Це перше.
3: Так.
2: А де залишив, там і шукай.
3: Ага, так.
2: А, далі, а якщо всі з мосту стрибнуть, ти теж?
3: Це теж задаю.
2: А не розкидай речі. Я нагадую, що ми говоримо про фрази, які дратували в дитинстві від батьків.
3: Нас
2: дратували.
3: А потім, коли ми стали батьками, ми це також говоримо.
2: Та. Ага. А скучно, знайди собі заняття.
3: Угу.
2: Мені не цікаво, що роблять інші, мені цікаво, що робиш ти.
3: Так.
2: І ще така фраза, а що люди скажуть? Я, чесно кажучи, в шоці, що зараз цю фразу досі хтось використовує. Якщо ви використовуєте, будь ласка, відмовтесь від неї, вона отруйна для психіки.
3: Це
2: ну,
3: правда.
2: А що люди скажуть? Яка різниця, що скажуть люди?
3: Так.
2: Ну,
3: думайте, як вам комфортніше. От, Таню, от, наприклад, Таню все одно, що скажуть люди, коли вона йде в цей в кладовку з нашим охоронцем. Новим молодим. Їй все одно плювати вона хотіла на цих людей. І двері не закриваєш.
1: Слухай. Новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
4: Включай настрій. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Реклама.

0: на всій території України. Умовиці розміщено на сайті UPG.ua.
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі. Чуєш?
3: Вегас-24.
4: Гра кличе.
3: Вегас-24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас-24.
4: Найкращі ігри на Вегас-24.
0: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
6: Реклама. Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
6: Реклама.

0: Єва Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Основний інстинкт на Люкс ФМ.
2: Що відбувається у грі «Основний інстинкт»? В цій грі, значить, на ринг виходять чоловіки під керівництвом свого цього...
3: Прекрасного капітана.
2: Так. Та Слава якраз цей час домальовує губи, чоловіки всі захоплюються.
3: Брехло.
2: І на ринг виходить також дівчинка в красивому купальнику.
3: Це явно не ти зараз, не про себе ж говориш, так?
2: Іди в ваню.
3: Про Мар'яну говориш,
2: так? Мар'яна просто, це наша королева.
3: Мар'яна, добрий ранок.
2: Привіт, Мар'яночка, ти наша зірочка, і сьогодні ти приведеш нас до перемоги.
3: Мар'яно, одне питання. Ти зараз в якому купальнику? Бо Таня ж сказала, що ти вийшла на ринг в купальнику. Якого кольору той купальник?
4: Червоним.
3: Червоний, прекрасно.
2: Моя зірочка.
3: Тарас, привіт.
2: Тарас, а ти в яких плавочках? Бачиш?
3: Мар'ян, а була б ти в зеленому, то Тарас би залишився з нами на зв'язку. Зараз я наберу ще раз Тараса, можливо, щось зі зв'язком, і будемо змагатися. Нагадаю, що у цій грі є три питання. Я дівчатам ставлю чоловічі питання, Таня ставить хлопцям жіночі запитання, і за три раунди ми розуміємо, хто переможе. Починаємо.
0: Раунд перший.
3: Мар'ян, скажи мені, будь ласка, комбік, він використовується для якого музичного інструменту на концертах? Для барабанів, для клавішних чи для електрогітар?
4: Електрогітар.
3: Добре, це правильно відповідь.
2: Ну, от так от, легко і просто. Що там, ти дозвонився Тарасу чи
3: ні? Не знаю, зараз дізнаємося. Тарас?
2: Алло?
3: Тарас? Ні, не зараз. Значить, 20-111-00, друзі, набирайте наш номер телефону, 044 столичний код, і якщо ви хочете пограти і позмагатися проти дівчат, тільки хлопці.
2: Або ж я рахую до трьох, чоловіки не дозвонилися, то відповідно ми виграли автоматично.
3: Пацани, терміново, 20-111-00. Хто там? Алло. Добрий ранок.
5: Доброго дня.
3: Як вас звуть?
5: Павло.
3: Паш, дуже приємно. Все, Пашка, давай зараз вириваємо у них з Паші цю перемогу.
5: Зробимо.
3: Давай зробимо. Ага. Погнали, Паша.
2: Заряжені, глянь, які. Зараз
3: у нас буде розрядка.
2: На землю вас поставимо. Пашенька, хто з цих відомих дизайнерів створив сукню-мішок, а розширив талію та плечі? Це Крістобаль Балінсьяга, Джані Версачі чи Крістіан Діор?
5: Сукню-мішок.
3: Як думаєш?
5: Третій варіант.
3: Я б теж сказав.
2: Крістіан Діор, ну взагалі не туди. Звісно, Крістобаль Балінсьяга.
3: Боже, я, до речі, вперше дізнався, що Балінсьяго звати Крістобаль. Я тільки що думав, що... Я думав, взагалі Балінсьяга – це просто назва бренду. А це виявляється ім'я і прізвище людини. Добре, продовжимо далі.
0: Раунд другий.
3: Мар'яна. Скажи, будь ласка, яке ласо використовує супергерой Диво-жінка? Ласо істини, ласо правди, ласо сили. Ласо сили – це два слова.
4: Правди.
3: Ні, це неправильна відповідь. Насправді, ласо істини.
2: А що таке ласо?
3: Я тобі потім покажу, коли буду тебе ловити по полю.
2: Пашенька.
3: Ласо.
2: Пашенька, нова версія вже відомого аромату парфумів. Це амбра, кашмиран, фланкер.
3: Бордон. Як думаєш?
5: Нова версія, це типу...
2: Вже відомого аромату парфумів.
3: Так, ну типу, як оновлена версія.
2: Нова версія вже відомого аромату парфумів.
3: Ще раз варіанти?
2: Амбра, кашмиран, фланкер. І твоя відповідь? Ти кажи, 1, 2, 3.
5: Кашмиран.
3: Оце
2: ні, фланкер, правильно.
3: Ну і добре, давайте зіграємо в третій раунд. Що ми тут сидимо?
0: Раунд третій.
3: Мар'яночка, скажи, будь ласка, в спортзал ходиш?
4: Ні, на жаль.
3: Ось, дивись, як ви схожі з Танею Татарченко, з твоєю капітанесою.
2: Я, до речі, хожу.
3: Ну, ходиш, але не доходиш туди, правильно. Значить, скажи, будь ласка, чого немає в тренажері машина Сміта? Чого немає? Гантель грифу лавки.
2: Що це таке машина Сміта?
3: Треба ходити
2: туди. Я хожу, але я не знаю назви ваших оцих тренажерів.
3: Мало того, що треба туди доходити, ще двері відкривати в цей спортзал і хоча б дійти до одного тренажера.
2: А як вони хоч виглядають, скажи? Я візуально то знаю. А, це оце велике яке?
3: Отже, чого немає в тренажері Сміта, Мар'ян? Гантель, грифу чи лавки?
2: А, я, напевно, знаю.
4: Грифу
3: каже, гантель, і це неправильно відповідь. Так, насправді, гантель.
2: Ну і Бог з ними, Мар'яночка, з тими гантелями, правильно?
3: Так, я так вже років 20, каже. А Бог з ним, з цим спортзалом.
2: Пашенька, я хожу в спортзали на танці, ти не бебебекай мені тут. І готую я класно. Поняв.
3: Все. Як людина себе переконує, бачите? Паш, зараз правильно відповідаєш, у нас буде нічия, давай.
2: Пашенька, для чого потрібен керлер? Це брови, вії чи губи?
3: Керлер.
2: Брови, вії, губи.
5: Керлер.
3: Я б теж сказав Віє.
2: Це правильна відповідь.
3: Олешинка. А це означає, що у нас сьогодні нічия. По одній правильній відповіді у Мар'яни і у Паші. Ми вас вітаємо. Сьогодні обидвоє забирайте подарунки. Ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти. Люкс FM. Включай настрій. Реклама.
6: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
7: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
8: За даними синоптики, сьогодні нам обіцяють з вами в Україні сонячну погоду, але можливі короткочасні дощі на півночі та заході країни. Нарешті території в нас без опадів. Температура повітря буде коливатися в центрі на півдні і сході від 27 до 31 тепла. На півночі очікуємо максимум плюс 27 і на заході від 25 до переважно 29 з позначкою плюс. У столиці нам обіцяють сьогодні сонячну погоду, місцями можлива невеличка хмарність і може пройти короткочасний дощ. Ще в день максимум плюс 30, а зараз на термометрах плюс 21.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Астрологи назвали три знаки зодіаку, які найкраще надихають та мотивують.
2: Ой, Боже, ти мій. Фігня знову семе.
1: Перший знак – Діва.
2: Прекрасна інформація. Неймовірна.
1: Любимо перезуватися, та Славочка.
2: Діва, неймовірний знак.
1: Отже, ну дійсно, серед трьох знаків зодіаку, які найкраще надихають та мотивують, є Діви. Славка в нас Діва.
2: Так. А вони, ось, я завжди, Тань, казав.
1: Діви чудово вміють, діви чудово вміють надавати конструктивний зворотній зв'язок та настанови, що робить їх відмінними наставниками та мотиваторами.
2: Особливо любимо ми діви робити настанови. Оце правда, це про нас.
1: Ви би тільки двері зачиняли під час тих настанов. Значить, телець, а наступний знак тільці подають приклади і надихають інших своєю послідовною, наполегливою працею та відданістю справі.
2: Ось.
1: І ще серед знаків, які найбільше, найкраще от надихають і мотивують інших, це риби з їх емпатією, співчуттям. Вони мають унікальну здатність надихати і мотивувати через розуміння та підтримку.
2: Ось, бачите, а скорпіонів немає, тому що Татарщика зіпсувала всю карму скорпіонам. Вона ж теж скорпіон. Бачите, не надихайте, Тань, ви, ніяк, особисто ви. То, якщо не надихайте, то дайте хоч, не знаю, там, за грудь потримати.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Включай настрій. Доброго раночку, друзі. Це Люкс ФМ. Ми будемо вриватися з вами далі у цей понеділок. І вже традиційно за буквально 7 хвилиночок будемо в ефірі Люкс ФМ починати з того, що ще й вітати усіх іменинників, хто народився сьогодні в цей день, власне, 17 серпня. Тому, якщо у вас є іменинники, кого хочете привітати сьогодні з днем народження, заходьте в телеграм-канал Люкс ФМ. Там у нас вже створений такий спеціальний пост для привітань. І в коментарях пишіть нам коротко ім'я і прізвище тих, кого будемо вітати з днем народження. Буквально вже за коротеньку паузу.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Люкс ФМ.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: мене.
1: Ну що, прийшов час вітати наших сьогоднішніх іменинників, хто святкує день народження в цей день, 17 серпня. І, власне, з днем народження вітаємо Альону Смейко, Яременко Олю Васильівну з Хмельницького. Також святкує у нас день народження Драча Олег Вікторович з Шепетівки, Мосієнко Володимир з міста Малин, Сергій пише «Вітаю себе з днем народження», а ми вітаємо вас всіх з днем народження від усієї команди «Люксифам» і бажаємо вам втілення усіх ваших мрій, власне, і міцного здоров'я, як то кажуть. І будемо, друзі, далі ще сьогодні вітати з днем народження за годинку і потім ще за годинку. Тому пишіть нам в нашому телеграм-каналі «Люксифам». У нас є там спеціальний пост для привітань. В коментарях пишіть ім'я та прізвище того, кого будемо вітати.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

Проводимо далі разом з вами цей понеділок, разом з Люксифами. Вдалого вам робочого дня і тижня. А ми на Люксифам будемо і далі робити все, щоб цей тиждень і кожен день був саме такими. Ну і, до речі, друзі, тут дуже цікава новина нам підлетіла на початок робочого цього тижня про те, що ми зможемо знову побачити легендарну комету Галея і загадати бажання. Коли ми це зможемо зробити, розкажемо за кілька хвилин у хороших новинах.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Коли знову можна буде побачити легендарну комету Галея, знає Анастасія Великоїванна, тож розкажи.
2: Доброго раночку, беремо календарки, обводимо кружечки. Також розкажу про те, що Наталка Денисенко з чоловіком набили парне тату, що ж вони там такого набили, розкажу. А що в мережі набирає популярності? Тренд на нудне життя. І спершу про подію космічних масштабів, тому що знаменита комета Галея знову прямує до сонячної системи, до нас з вами. І науковці навіть вже розрахували, що 28 липня 2061 року вона досягне найближчої до Сонця точки своєї орбіти. На секундочку.
1: Будемо зустрічати мою пенсію, так?
2: А я не проти, чому ні? Насправді, в останній ми бачили цю комету у далекому 1986-му. Хто бачив, хто ще не народився, на секундочку. І ось тоді спостереження були не дуже зручними, тому що було погано видно, щось там заважало, астрономи кажуть, ну, все туфта. Але у 2061 році умови будуть просто ідеальними, друзі, тому що Земля та комета опиниться по один бік від Сонця. Навколо ядра комети утвориться яскрава оця кома, розкішний хвіст з пилу та газу. Тому спостерігати її можна буде дуже тривалий час. А наступного разу її візиту доведеться чекати аж до 2134 року. Тому для багатьох із нас саме 2061 рік буде унікальним. Тому реально обводимо кружечки. 2061 рік, 28 липня.
1: Дякую.
2: Чекаємо. А тепер трохи цікавих подробиць від акторки Наталки Денисенко, яка, нагадаю, нещодавно вдруге вийшла заміж і навіть змінила своє прізвище на Ярошенко і поділилася подробицями деякими святкового дня, про які ми ще не знали. Закохані побралися 8 серпня 2026 року. Так. І от на честь цього свята, на честь цієї дати...
1: Зеркальної такої.
2: Так. Зробили особливе парне татуювання у вигляді трьох вісімок. І ще вони нанесли таке саме гравіювання на свої обручки. Наталка, нагадаю, захоплюється нумерологією, астрологією, шарить в цих всіх цифриках і дзеркальних датах. І пояснила, що дійсно дата весілля у сумі дає вісімку, і три вісімки взагалі символізують три нескінченності кохання.
1: І саме так і буде. От.
2: Ми цього бажаємо.
1: Так.
2: І наостанок про новий тренд на нудне життя, яке саме зараз набирає шаленої популярності в мережі.
1: Яке саме зараз хочеться в цей понеділок? Трошки нудного життя.
2: Бачиш, ти вже в тренді. В чому суть?
1: Я постійно в тренді.
2: Ну, добре.
1: Саме в цьому.
2: Раніше соцмережі були схожі на буквально щоденник. Викладали туди кожну чашку каву. А ось тепер все змінюється і все більше людей обирають концепцію такого нудного життя. Тобто менше публікацій і більше приватності. Кожен залишає за собою. Річ, насправді, зовсім не в тому, що дні стали менш цікавими, а в тому, що люди втомилися перетворювати кожен момент свого життя на контент,
1: як то кажуть. Я просто стала ліньки, бо це ще стільки часу забирає. Ну, серйозно, ти
2: так
1: одне
2: є.
1: Фото, щоб викласти, тобі треба півгодини.
2: А нічого, що ти одне фото викладаєш і ще годину дивишся чужі фотографії.
1: А якщо ти пост робиш, і ще треба написати щось.
2: Ну, звичайно.
1: Ще ти три години ще пишеш той текст.
2: А відфотошопити все.
1: Ну так, ой, все.
2: Психологи кажуть, що ранок без сторіс, вечеря з друзями без фотографій і поїздка, про яку ніхто не дізнається, дарують справжній спокій. Тому тепер справжня розкіш – це не показувати все на світі світу, а просто насолоджуватися моментом тут і зараз.
1: Так, і ну, маєш бути якась загадка, так?
2: Так, от піду сторіс викладу.
1: Понятно все з нею.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Анекдото-топ на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Антоніна Віталіївна, підвищуйте мені зарплату, бо мною вже цікавляться три великі компанії.
2: Це які?
1: Ну, як це які? Обленерго, Водоканал і кредитний відділ Приватбанку.
0: Анекдото-топ. Друге місце.
1: Ніхто не чекає тебе так сильно, як таксисти на вокзалі. Дівчинка, до центру.
0: Анекдото-топ. Перше місце.
3: Випадок на екзамені.
2: Знаєш?
1: Знаю.
2: Що знаєш?
1: Знаю предмет.
2: Який предмет?
1: Ну, який здаю.
2: А який здаєш?
1: Ні, ну це ви вже чіпляєтесь.
0: Анекдото-топ на Люкс ФМ. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Дуже важлива інформація, можливо, комусь з вас стане в нагоді. Значить, дивіться, психологи пояснили, як підтримати свого чоловіка в важкий період. О! Помилка, яку роблять багато дружин.
2: Значить, давайте,
1: ну, по-перше,
2: давайте.
1: Дівчатка, якщо чоловік приходить засмучений і не йде на контакт, не надокучати питаннями. Це може викликати додаткове роздратування. А бувало таке, плавали. Значить, насправді
2: дівчата, слухайте уважніше. Насправді, уважно.
1: Ні, ну чому? Ну це важливо, так.
2: Ні, так це правильно.
1: Насправді, так. Чоловік не хоче демонструвати свою слабкість. Тому от краще, як то кажуть, відчепитися. А дати чоловіку трохи часу побути наодинці зі своїми думками. Можна, знаєте що, от можна, кажуть психологи, запропонувати типу вечерю. Це отаке ненав'язливо показати свою підтримку, не змушуючи його негайно розмовляти.
2: Так.
1: Ось, а коли чоловік вже буде готовий поділитися переживаннями, то, звісно, уважно слухати, а визнати, що ситуація дійсно неприємна. Не треба
2: знищити. Якщо якісь там проблеми, так?
1: Так. Ага. Ну так. Не треба знецінювати, казати, це все фігня, ні, визнати, що неприємно. Це є великою підтримкою. І для чоловіка, що ну його розуміють.
2: Так.
1: А далі увага, запитати, як сам чоловік бачить вихід із ситуації.
2: Ага.
1: І тільки потім за потреби запропонувати власні ідеї.
2: Угу.
1: Значить, психологи зазначають, що навіть якщо чоловік не скористається запропонованою порадою, от саме обговорювання допомагає подивитися на проблему під іншим кутом і краще усвідомити можливі варіанти. Ну, крутезно.
2: Ти можеш просто там навіть проговорюючи вже ротом, якусь історію, ти вже такі. А, ось, є ось такий вихід.
1: Так. Ну, от, важно запитати та спочатку, як ти сам бачиш вихід ситуації.
2: Так,
1: до речі, Славочка, а як ти сам бачиш вихід ситуації?
2: Якої ситуації? У мене все нормально.
1: Ну, той, що камери засікли, де ти виносиш туалетний папір з офісу.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти. Люкс FM. Включай настрій. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30. А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.ком».

0: Та.
1: Хочеш?
2: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
3: Не знаю.
4: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
6: Найбуде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксіл гель і знадобляється. Найбуде в кишені, в гостях, у дорозі. Найбуде Атоксіл гель від Orisil Farm.
7: Дієтична добавка Атоксіл гель перезастосування рекомендована консультантом.
8: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
9: На міста сунеться шкільне акційне явище.
10: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
11: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
12: Детальна розетка контюей, емітет картки АТ «Юнексбанк», ліцензія НБУ №56, кредит до 200 тисяч гривень, 112 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість проведення за розпорядження. Деталі на «Юнексбанк.ua».
13: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава «Карти Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Мамо, я знову чхаю.
15: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
14: А якщо свербіж або кропив'янка?
15: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
17: Реклама.
18: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Єва Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Скоропелька. Скоропелька на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін, Таня Татарченко.
2: Доброго ранку.
1: Щось, ви знаєте, знову у нас в офісі неприємно пахне. Це, напевно, Таня знову принесла те, що сама власноруч приготувала.
2: От, знову Слава, буде... ну ви зараза. О, який що? Ж ти лицемір.
1: А що таке?
2: Ну, правда. Ну,
1: що це лицемір?
2: Вчора, значить, я принесла їсти. Він, значить, їв і спокійнесенько слова поганого не сказав. А сьогодні в ефірі вже починається знову.
1: Звісно, не сказав. Я вчора півтори години це жував, те, що ти принесла. Нічого не міг сказати. Мене звело скули. Я не міг. Мене зв'язали там рот з зубами. Розумієте? З тої їжею. А що це, до речі, вчора було?
2: Мені
1: здається, що це була якась запіканка. Таня каже, що це пельмені були. Ну, ладно. Оля сьогодні з нами грає. Оль, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Олька.
3: Доброго ранку.
1: Олечка, дивися, зараз Таня тобі скаже скоромовку. Якщо ти справишся, скажеш цю скоромовку тричі швидко, то забереш у нас подарунок. А скоромовка сьогодні ось яка?
2: Ламборгіні Раритет.
1: А що?
2: Ламборгіні Раритет.
1: Ламборгіні Раритет. Оце треба тричі повторити. Погнали.
3: Ламборгіні Раритет.
1: Слухай, ти молодчина, тому що Таня мені перед ефіром сказала цю скоромовку. Я тричі намагався сказати, зламав рот.
2: Він казав Ламборгіні
1: Лалитет, малитет якийсь. Оля, ти молодчинка, забираєш подарунки, вітаємо.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти. Люкс FM. Включай настрій. Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптиків, сьогодні нам обіцяють в Україні короткочасні дощі на півночі та заході. На решті території в нас без опадів, сонячно і досить спекотно. Очікуємо в центрі на півдні і сході від 27 до 31 тепла. В Одесі буде трошечки менше, то 24-26 позначкою плюс. На півночі 25-27 вище нуля і на заході від 25 до 29 також з позначкою плюс. У столиці нам обіцяють з вами сьогодні сонячну погоду з можливою невеликою хмарністю, а місцями можуть пройти короткочасні дощі. В день максимум плюс 30, а зараз у нас на термометрах 22 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Літо на Люксі!

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі, шановні автомобілісти. Шахраї активізувалися. Є одна нова шахрайська схема, і зараз про неї вам розкажу. Значить, зловмисники надсилають повідомлення з вимогою типу терміново оплатити штраф і намагаються отримати доступ до вашої банківської карти. Для цього вони відправляють типу посилання, за яким в жодному разі не можна переходити. Про це говорять в кіберполіції.
2: Диви, як я дійсно, можна ж подумати, так, що так, дійсно так, штраф прийшов.
1: Значить, дивіться, кіберполіція попереджає, якщо раптом вам прийшов штраф. Ну, є ж офіційні додатки, так, в яких проходять штрафи, і в Телеграмі також є, так, штрафи ПДР, воно називається. Ну, і раптом вам з якогось сервісу стороннього прийшов начебто штраф за ПДР, потрібно перевіряти штрафи і здійснювати оплату лише через державні сервіси з доменом gov.ua, або через застосунок Дія, або кабінет водія, так. Ну, в Дії також проходять штрафи, ну, окрім паркування. Але перевіряйте, будь ласка, обов'язково і не ведіться на оці всі шахрайські схеми. Ну і ще кіберполіція хоче наголосити про те, що поліція не надсилає штрафи через СМС. Ось, так що теж, будь ласка, майте це на увазі. Ну, раптом ви не знали, ось будете тепер знати. До речі, Танечка, прийшов же ж вчора в компанію штраф на ваше ім'я.
2: Та що ви кажете?
1: Серйозно, написано, що ти вчора на мітлі знову перевищила швидкість. Що будемо робити, так?
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс FM. Включай настрій.
2: Доброго раночку, друзі, і проводимо з вами далі цей понеділок, вриваємось у новий робочий тиждень і вриваємося, звісно, з прекрасними святами, з днями народженнями, які сьогодні точно є у багатьох з вас. І будемо, власне, в ефірі Люкс FM вітати всіх іменинників вже за коротеньку паузу, за 7 хвилин в ефірі Люкс FM. Тому, якщо у вас є сьогодні кого привітати з днем народження, то заходьте в телеграм-канал Люкс FM, у нас є спеціальний пост для привітань. І в коментарях до цього поста пишіть нам коротко ім'я та прізвище ще тих, кого хочете привітати з днем народження. І буквально за 7 хвилин будемо вже вітати.
0: Black Roses. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
4: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
5: Реклама.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
8: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
9: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
10: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
9: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
11: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
12: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
13: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
14: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
15: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
16: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Хочеш хіти?
19: Є.
18: Улюблене Радкове шоу?
19: Є.
18: Рок, джаз, денс?
19: Є.
18: Улюблене Радкове шоу?
19: Є.
18: Рок.

Прийшов час вітати у наших сьогоднішніх іменинників, хто святкує день народження 17 серпня. І таких в нас чимало. Тож вітаємо з днем народження Полуницьку Дану. Сьогодні, до речі, виповнюється 10 рочків. Лавренчук Руслан з міста Хмельницький святкує день народження. Угрин Дмитро Миколаєвич з 36-річчям від дружини та синів Тадея і Марка. Копач Ірина святкує день народження. Драч Олег Вікторович з Шепетівки. Бліхар Марія. Дроботенко Наталія Іванівна, сьогодні 64 роки. І, до речі, від донюк вітаннячка. Бурдюх Сніжанна з міста Запоріжжя. А також Марія Лайга, Дмитро Садовий і Володимир Лелекоков. Власне, вітаємо також вас з днем народження усіх. Бажаємо вам усім від команди LuxFam міцного здоров'я і, звісно, втілення усіх ваших мрій. І будемо ще вітати обов'язково сьогоднішніх іменинників вже за годинку, тому заходьте в нас в телеграм-каналі LuxFam. Є спеціальний пост для привітання. В коментарях пишіть, кого хотіли б привітати з днем народження.

0: Друзья, наша Ярослава Могучих втретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту. Буквально за 5 хвилинок розкажемо вам всі деталі у хороших новинах. Не пропустіть.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, наша Ярослава Магутюк втретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту. Про цю прекрасну новину і не стільки розкаже Анастасія Великоїван.
2: Так. Доброго раночку! Також стало відомо, чи підписували Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес шлюбний контракт. А ще стало відомо, як часто наші люди слухають українську музику. Знаменитий футболіст, володар численних рекордів Кріштіану Роналду не так давно офіційно змінив свій статус холостяка, все ж таки на чоловіка, обраниці Джорджини Родрігес. Нагадаю, що пара відмовилася від пишних гулянь, влаштувала дуже камерну церемонію у режимі суворої секретності. Більше того, на світі не було ні зіркових гостей, ні родичів, навіть маму, брата та сестер на своє весілля Кріштіану Роналду не покликав. Але головними і, в принципі, найважливішими свідками цього щасливого дня стали п'ятеро дітей і пари, і виявилося, що ще було чотири людини, серед яких сестра Джорджини Родрігес, давній вірний друг Роналду, а ще одне знайоме іспанське подружжя. Цікаво, що закохані одружилися рівно через рік після оголошення про заручини, і найголовніше, що все ж таки за законами вищого зіркового світу напередодні своєї урочистої події весілля вони відвідали нотаріуса, зробили це в Лісабоні і таки підписали шлюбний договір. Причому визначили певний режим власності і сказали, що зберігають раптом що кожен своє майно, якими вони володіли до шлюбу.
1: А як же кохання? А як же оця віра?
2: Кохання є, а майном-майном треба ділити, як не крути. Наша королева висоти, стрибунка Ярослава Магутюк, тим часом показала вищий клас на чемпіонаті Європи 2026. Українська спортсменка знову обійшла представниць усіх інших країн і змогла підкорити планку на висоті в 1 метр 97 сантиметрів, та щось зробила це з першої спроби і гарантувала собі золото і стала триразовою чемпіонкою Європи.
1: Клас.
2: До речі, під час стрибків у висоту блискуче виступила ще одна наша спортсменка Ірина Геращенко. Вона посіла високе п'яте місце, між іншим, і це був її перший великий міжнародний старт після народження дитини. Тому вітаємо наших дівчат, пишаємося їхніми спортивними досягненнями, так тримати.
1: Я думаю, ще трошки і всі перші місця всі
2: будуть наші.
1: Да, оця от п'ятірочка буде точно наша. 100%.
2: А одна рейтингова дослідницька компанія розсекретила результати масштабного опитування, яке показало, яку ж музику наші люди слухають і як часто вони це роблять. Виявилося, що українська музика остаточно завоювала абсолютну любов слухачів. Дані дослідження показали, що українська мова стала основною мовою пісень і виконавців для майже 70% опитаних. Більше того, понад 63% респондентів кажуть, що за останні 2-3 роки свідомо збільшили частку українських треків у своїх щогодинних і щоденних плейлистах. І, як кажуть експерти, українські пісні перестали бути просто якимось там тимчасовим трендом чи актом підтримки. Ні, вони стали природною, стійкою, щоденною звичкою українців. Майже половина опитаних, до речі, зізналася, що найчастіше слухають саме вітчизняних артистів, тоді як російськомовний контент остаточно втратив увагу нашої аудиторії. Я вважаю, це окреме свято можна влаштовувати в Україні. Тож бачимо, наша музика розвивається, звучить сучасно, якісно і, звичайно, ще завойовує любов слухачів максимально швидко.
1: Настя, ти стала додавати в свій плейлист
2: у мене тільки українські треки?
1: Тільки? А англійських нема?
2: Ну, тільки Леді Гага.
1: А ну, брехло, брехло.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Ева Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. На батуті на Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. З вами Слава Дьомін, Таня Татарченко. Танечка,
2: так,
1: я що думаю, може би ви цей показали би красивий якийсь жест, зробили би, позичили б мені трошки грошей, ось буквально до зарплати. Ось, а чому ні? Я думаю, що це було би дуже шляхетно з вашого боку.
2: Ви знаєте, Славо, я вам скажу так, що позичити, на жаль, не можу, але жест покажу.
1: Ну що ж, Танечка, добре, ми пограємо, поки з Марією. Марія, привіт, доброго ранку.
2: Може, Марія позичить?
1: Марія, позичиш мені грошей?
3: Мені позичив.
1: Значить, дивися, що зараз буде відбуватися? Я назву тему, а ми з тобою будемо... Каже, я назву. Таня, назве тему, а ми з тобою по черзі називаємо слова на цю тему. Кожен з нас має сказати по 5 слів. Ти почнеш, потім я, потім ти. І якщо ти справишся, то забереш, власне, подарунок. Я не знаю, що за тема, так само, як і ти. Зараз вперше її почую. Таня, озвучте, будь ласка.
2: Ну, тема у нас сьогодні літо, але так, не просто літо, а слова про літо на букву П.
1: Слова про літо на букву П. Погнали, Марій, ти перша. П. Хто? Піт? Добре. Пляж.
3: Пікнік.
1: Пікнік, добре. А я кажу... поліетиленовий пакет.
2: Ні.
1: Не підходить,
2: ні.
1: Так добре. А я кажу, що цей...
2: Підказати?
1: Підкажи.
2: Ну, дивися, те, що я казала, навіщо ти їх купив стрінгами?
1: Що таке?
2: І що ще й задом наперед одягнув.
1: Що?
2: На пляжі.
1: А що це?
2: Стрінгами, ну що ти купив?
1: Та що ти брешеш?
2: Ну, пла...
1: А плавки?
2: Ну.
1: А, плавки, так. Добре. Марія?
3: Давайте тоді пісок.
1: Молодець. Пісок, добре. Парео.
2: О, Дьомін. А, ну ти згадуєш свій гардероб.
1: Та, починається. Четверте слово, Марія, від тебе.
3: Природа.
1: Природа, молодець. Добре. А я кажу парус.
2: Добре.
1: Так.
3: Пірс,
1: добре.
2: Молодець, Марічка,
1: а я кажу,
2: останнє, до речі, слово,
1: а я
2: Слава,
1: кажу,
2: давай
1: цей,
2: ти. Ну,
1: планктон.
2: Я зарахую.
1: Так, слава Богу. А які ще слова? От якось вилітають всі слова, коли...
2: Та ну дивися, приміром, там полуниці парсик, це теж тільки літа стосується. Там прогулянка, пальма, подорож, поїзд.
1: Поїзд, пальма і подорож.
2: Панамка.
1: І знову ж таки, пальма і подорож.
2: Ну, а птахи.
1: А птахи, врешті-решт. Ми ще прилетіли. Марія, ти молодець, забираєш подарунки. А ранкова що, зарядка на Люкс ФМ триває.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
4: Люкс ФМ. Включай настрій.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Реклама.
7: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
8: Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють.
9: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
10: Завчасно все взяти на промі.
9: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
11: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
12: Не знаю.
13: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
14: Алло.
15: Алло.
14: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
15: В сенсі?
14: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
15: Супер.
14: Київстар тебе.
15: Сильно.
14: Налог, ходок.
15: Та ти що?
16: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
17: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: України. Умовиці розміщено на сайті UBG.UA.
1: Цього серпня
2: ти можеш переносити демонів у людський світ назавжди.
1: Потойбіччя йде по наш світ.
2: Ти бачиш мертвих.
1: Астрал. За межами потойбіччя. 20 серпня у кіно.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
5: Реклама. Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
6: Рок, джаз, денс?
7: Є!
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
7: Слухай UA!
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA!
5: Реклама.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, що одягти на співбесіду, щоб підвищити шанс на роботу. Ну, дивіться, друзі, от, можливо, ви не шукаєте зараз роботу, але будете знати і, може, комусь друзів підкажете.
2: Так, так ось, чому... що одягнути на співбесіду.
1: Так, ну, взагалі, ось, чому на співбесіді важливо гарно виглядати?
2: Ні, ну, це логічно, що треба гарно виглядати.
1: Ну, ти зараз поспілкуйся з HR-ами, вони скажуть, що не для всіх це логічно. Значить, дивіться, справа в тому, що перші 10 секунд ділової зустрічі є найважливішими. У роботодавця формується підсвідомий образ вас як фахівця. І цей підсвідомий образ може дуже сильно вплинути на його рішення, брати вас чи ні. Згідно
2: перша реакція. Так,
1: згідно з результатами експериментів, чим кращий зовнішній вигляд мала людина, а тим легше у спостерігача формувалася до неї довіра. Значить, існує психологічне явище, відоме як хеллоу-ефект або ж ефект ореоли. Тобто, коли ми бачимо в людині одну позитивну рису, ну, от, приміром, приємну зовнішність, охайність та чистий слав одяг, то автоматично вважаємо цю людину кращу в іншому в чомусь, навіть в роботі, пояснюють психологи. Ось є такий ефект. Ну і також психологи радять одягатися на ділову зустріч на рівень вище, ніж одягається середній працівник компанії. На практиці це виглядає так. Якщо в компанії дрес-код casual, там джинси і футболки, так, то ваш вибір має бути на ділову зустріч штани, сорочка і чисте взуття. А якщо там вже смарт casual, брюки, сорочки, піджаки, то вам потрібно обрати піджак і класичне взуття.
2: Нормально,
1: майте
2: нормально,
1: на увазі.
2: Клас. Так, ну, може, так, може це буде корисно для вас. І, до речі, знаєте, що подумав? Що Таня зараз розказувала про те, як там, значить, приходити на свій бесіду і так далі. Але Таня ж, якщо без жартів, то Таня це та людина, яка найдовше працює на Люкс ФМ. І Таня настільки довго працює на Люкс ФМ, що коли не приїжджала ще на співбесіду, то вона приїжджала ще на кареті. Уявіть собі. Таня так довго працює на Люкс ФМ, що в ті часи її брали на роботу, коли трамваї коні тягнули.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс ФМ, включай настрій.
0: Погода на Люкс ФМ.
4: За даними синоптики, сьогодні обіцяють нам в Україні сонячну погоду, але місцями, наприклад, на півночі і заході, можливі короткочасні дощі. Температура повітря в нас на заході буде коливатися від 25 до 29, тепла переважно. На півночі очікуємо 25-27 вище нуля, і в центрі, на півдні та сході, від 27 до 31 з позначкою плюс. В Одесі, щоправда, буде трошки менше, тут 24-26 тепла. У столиці нам прогнозують сьогодні сонячну погоду, але місцями можлива невелика хмарність і короткочасні дощі. Зараз у нас на термометрах плюс 23, а максимум очікуємо сьогодні плюс 30 градусів.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Хіт
1: за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Йомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Доброго ранку, друзі. Навіщо запорізькі козаки насправді носили зачіску оселедець? Я, до речі, про це не знав, не соромлюся взагалі цього, не знав і от вичитав і хочу вам розповісти. Можливо, ви також не знали. Якщо знали, то ви молодці. Значить, дивіться, справа в тому, що сама взагалі назва оселедець часто вживалася іронічно чи зневажливо сторонньому, тоді як самі козаки називали зачіску чуприною або чубом. Пам'ятаємо про це. По-перше, чуприну носили з практичних причин, тому що у тривалих військових походах в степах не було можливості регулярно мити голову, так? Mm-hmm. Ну і голена голова, вона рятувала козаків від там розмноження всякої живності в волосях і всякого такого, всякої цієї фігні. До речі, козаки закручували відросле чуб за ліве або праве вухо, щоб волосся не падало на очі, не закривало огляд і не заважало під час стрільби чи фехтування шаблею. Ну і ще, до речі, чуприна, вона показувала соціальний статус. Чуприну мали право носити виключно досвідчені воїни, які довели свою мужність у боях та здобули повагу товариства. А от молодим козакам, селянам чи тим, хто проявив боягузтво в бою, залишати чуб суворо заборонялося. Ну і останнє, що я хочу сказати, про те, що ця зачіска, вона насправді має дуже глибокі коріння в українській історії, тому що за свідченнями візантійських хроністів, я прочитав, що аналогічний довгий чуб на голеній голові носив ще київський князь Святослав Ігорович.
2: Ух ти, слухайте, ну прикольно.
1: Ви всі ми тепер стали розумні.
2: Оселедиться називати чуб або чуприна.
1: Так, знаєте,
2: а ти, Славка, не хотів би цей чуб або чуприну? Мені здається,
1: враховуючи те, що у мене голова лиса з переднього боку, то куди мені з потилиці його?
2: По бокам, що в тебе росте.
1: По бокам, з двох сторін, два чуба таких. Це вже тоді я був би не запорізьким козаком, а євреєм.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти. Люкс ФМ.
3: Включай настрій. Доброго раночку, друзі, і ми з вами вже буквально за 7 хвилиночок будемо традиційно вітати наших іменинників з днем народження в ефірі Люкс ФМ. Тому, якщо хочете когось привітати з днем народження, то заходьте в телеграм-канал Люкс ФМ, у нас є спеціальний пост для привітань, і у коментарях пишіть нам коротко ім'я та прізвище тих, кого хочете привітати з днем народження. І за невеличку паузу будемо всіх вітати.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проєкт «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Реклама.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: Від творців Приват24.
8: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетичну поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші

0: 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Ну що, прийшов час вітати наших іменинників, ті, хто святкує 17 серпня день народження. І, власне, ми вітаємо Малярчука Сергія з днем народження, Антоненко Євгенія з міста Коломия, Доброва Єва сьогодні святкує 12 рочків, Духно Ольга Володимирівна, вам вітання від кумів Софійки та Хрещенника. З днем народження сьогодні вітають Сергійчук Анну, Борову Марію Іванівну, і сьогодні 65 років, Гейко Софійчку з Полтави з 7-річчям. Також доньку свою старшу вітає тато, бабину Христину Володимирівну. Вітання другу на позивний Куб, і цитата «Нехай працює і не тупить сьогодні». Ожилевського Арсенія вітають 15-річчям, а також вітання від доньок Ковальчука Василя з днем народження і Ярошенко Вікторію з 16-річчям. Від усієї команди вам, великої Люксифам, з днем народження вас вітаємо і бажаємо вам втілення всіх-всіх мрій.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні будемо тюнінгувати ваш гардероб з зацікавленням на майбутнє. Адже модний світ вже готує для нас вражаючі тренди на 2027 рік. Головним девізом майбутніх сезонів стає футуристична практичність та технологічний затишок, де на перший план виходять ультраоб'ємні силуети, металізовані фактури і насичена глибока палітра. Від відтінків космосу до тіфані і лісового моху. Дизайнери закликають сміливо поєднувати гіпероб'ємні оверсайз-піджаки з витонченими прозорими спідницями і масивним еко-взуттям, створюючи образ впевненої в собі міської мандрівниці. Мій невеличкий лайфхак. Щоб бути на крок попереду вже зараз, почніть додавати до своїх повсякденних аутфітів сріблясті акценти. Від масивних аксесуарів до металізованого взуття чи сумок. Адже саме цей срібний блиск стане головним маркером найстильніших дівчат. Мрійте сміливо, експериментуйте і випереджайте час. Почуємось в модному тюнінгу на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Наша відома співачка Христина Соловій, яка насправді не холостячка, вона у стосунках, вона їх активно приховує, але вона розсекретила, як довго вона у стосунках. І про це в нас знає Анастасія Великоєвана.
2: Доброго раночку, також розкажу про те, що колишня стилістка Тіни Кароль одягає саму Енн Хетвей, а Піксар випустили легендарну лампу з заставки. Першу про те, як український стиль підкорює всі червоні доріжки. 47-річна голівудська акторка Енн Хетвей, яка наразі чекає на третю дитину, продовжує приковувати до себе погляди всього світу, зокрема завдяки своїм шикарнючим просто образом. І от на масштабному фестивалі від кінокомпанії Disney зірка з'явилася в ефектній червоній сукні вартістю понад 1000 доларів від українського бренду, який називається Jamem. І, власне, дизайнерка Юлія Ярмолюк. Вбрання для селебриті створювали вручну, і зірка «Диявол носить Прада» виглядала в ній, ну, реально на мільйон, можете знайти фоточки, подивитися. Але є ще одна дуже цікава і прикольна деталь. Справа у тому, що українські речі в гардеробі акторки з'являються не просто так.
1: А за гроші?
2: Звичайно. Але саме зараз над стилем Хетвей працює команда, серед якої українська стилістка Ольга Ревуцька. Раніше ця пані 6 років поспіль працювала з Тіною Кароль і створювала їй ці фешн-образи. А ось тепер підкорює Лос-Анджелес і знайомить Голлівуд із нашими фешн-перлинами.
1: Ну, клас, пишаємось.
2: Красиво.
1: І зовсім скоро, ну, ми чекаємо на запрошення в гості.
2: До Енн Хетвей прямо, чого ні?
1: Ну, а чого ні?
2: Співачка Христина Соловій відкрила завісу свого особистого життя і вперше поділилася подробицями про свого таємного обранця. У коментарі одному з телевізійних проєктів артистка зізналася, що вони разом вже цілих 2 роки, уявіть собі.
1: Два роки приховували.
2: І приховує взагалі.
1: Ого, оця витримка.
2: Коханий Соловій взагалі не має жодного стосунку до сфери українського шоу-бізнесу. Він є захисником і військовослужбовцем. І, власне, саме через це, і через міркування безпеки, і власні принципи, Христина на Соловій не викладає спільні фоточки у мережу і каже, що просто береже власне щастя подалі від зайвої уваги. До слова, закохана пара вже живе разом у затишній київській квартирі співачки і насолоджується гармонією. Хто знає, може, скоро все ж таки буде якась фотографія, папараці, що ви спите?
1: Ну, якщо поки не треба, то не треба, звісно, але ми все одно чекаємо.
2: І наостанок про дуже ностальгічний девайс для всіх фанатів популярних мультиків. Мультистудія Pixar на честь свого 40-річного ювілею представила інтерактивну версію знаменитої стрибаючої лампочки. Пам'ятаєте, в заставці лампа, яка стрибає на букву?
1: І,
2: власне, закопує її, так би мовити, стає на її місце. Так от, у цієї лампи, по-перше, є ім'я. Її звати Люксо Молодша.
1: Люксо
2: Молодша.
1: Це дитина Люкс FM? Люксо?
2: Можливо, треба уточнити цей момент. І ось тепер цю лампу, цей предмет можна купити в онлайн-магазині Disney. І коштує вона понад 100 баксів. Ну, знаєте, раритети такі раритети. При цьому, знаєте, що класно? Лампа реально може...
1: закупати літеру І?
2: Так, це правда. Вона може реагувати на рухи, на звуки. Самостійно рухається і видає фірмові кумедні звуки прямо як в заставці Pixar. І цікавий факт, лампа працює при цьому без батареї. Я не знаю, суто на ентузіазм. Судячи з усього.
1: Може, на сонячній енергії?
2: Творці не відкривають енергію, звідки вона її бере.
1: Вони не відкривають енергію, так.
2: Але при цьому лампа не світить, тому що є інший бренд, його також звати Люксо, і от там є лампи, які світять. Та то старший, а це вже молодший. І тому
1: старший навчився світити, а вона не навчилась.
2: А вона просто тікати.
1: А вона просто гарна. Зрозуміло, дякую.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Вова Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: А, мадам, а ви могли б полюбити радикала?
2: О, я вибачаюся, а ради чого?
0: Анекдототоп. Друге місце.
3: А ви помітили, що якщо ти приїжджаєш в страхову компанію купити поліс, то ти клієнт. А якщо ти хочеш отримати страхову виплату, то ти шахрай.
0: Анекдототоп. Перше місце.
2: Так, пацієнти, у мене для вас дві новини. Хороша і погана. З чого почати?
3: Ну, давайте з хорошої.
2: Ну, печінка у вас здорова.
3: А погана новина?
2: Не просто здорова, а здоровенна.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
4: Люкс ФМ. Включай настрій.
0: Літо на Люксі.

0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон. Телескоп. Телескоп на Люкс ФМ.
1: Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Таня Татарченко, Слава Дьомін з вами. Доброго ранку, друзі. Я хочу звернутися до керівництва. Дьомін такий...
2: Що який Дьомін? Що таке знову?
1: Такий лінтяюга на роботі. Шо? Просто я працюю, він щось ходить, то хтось каву піде зробити, піде з кимся, ляси поточить.
2: Я працюю, я на всі 100 працюю, викладаю щось так. Да. Ось так, на всі 100.
1: На всі 100.
2: Не треба розказувати тут, так.
1: Да, ну, да, на всі 100%,
2: так? Так, ні, на всі 100 балів, на всі 100%.
1: 12% у понеділок, да, Славка? 23% у вівторок, 24%, а всього 100%.
2: Іра сьогодні з нами грає. Ір, привіт, доброго ранку.
3: Привіт.
2: Ірочка, зараз тобі поставить запитання. Прекрасна співачка Тоня Матвієнко. Даш правильну відповідь, забереш подарунок. Послухаємо.
4: Привіт, я Тоня Матвієнко. І я хочу вас запитати, який я люблю гарячий напій. Це зелений чай, або чорний чай, або кава.
2: От, Ір, ти з цього що найбільше любиш? Зелений чай, чорний чай чи каву?
3: Каву.
2: Каву, думаєш. Ну, дивись, от ти така от трохи не така, як Тоня. От, скажімо так, трохи не така. Але як думаєш, все-таки, що вона любить найбільше? Чорний чай, зелений чай чи каву?
3: Мабуть, зелений чай.
2: Зелений чай. Послухаймо.
4: Вітаю, це правильна відповідь. Я дійсно люблю зелений чай.
2: Іра, так, я відчуваю, що ти прям разом з Тонією, з самого ранку ти кавуську, Тоня, зелений чай, і ви разом ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Молодчина, сьогодні забираєш подарунки від Люкс ФМ, а ранкове шоу «Зарядка» триває. Доброго ранку.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти. Люкс ФМ. Включай
5: настрій. Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинно станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Від творців Приват24.
11: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
10: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
10: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
13: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
16: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та голомарки Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
10: Цього серпня
17: ти можеш переносити демонів у людський світ назавжди.
10: По той біччя йде по наш світ.
18: Ти бачиш мертвих.
10: Астрал. За межами по той біччя. 20 серпня у кіно.
19: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
20: Хочеш хіти?
21: Є. Улюблене ранкове шоу.
20: Є. Рок, джаз, денс. Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
21: Реклама.
20: Просто ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Єва Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай, краще за минулий сезон.
1: Зарядка. Доброго ранку, друзі. В чому вигода чотириденного робочого тижня на прикладі Ісландії? О. Зараз я вам розкажу. А чому Ісландія? Тому що Ісландія перша у світі перейшла на чотириденний робочий тиждень на національному рівні. І розкажу, власне, що це дало економіці цієї країни. Є прям дослідження і офіційні дані, що після цього переходу країна у минулому році вона продемонструвала зростання економіки на 1,3%, а цього року очікується зростання на рівні 3%. Уявіть собі. Так, і до речі, зростання економіки Ісландії перевищило показники значно більш розвинених економік, наприклад, там Німеччини, Швейцарії і багатьох інших країнах. А що відбулося зі співробітниками, за даними цього дослідження і за офіційними даними? Як тільки запровадили чотириденний робочий тиждень, то у співробітників знизилося рівень цей стресу, проб вигорання, покращилося повсякденне життя, психічне і фізичне здоров'я, уявіть собі.
2: Круто.
1: Ну і підвищилася продуктивність. Компанії, наприклад, зафіксували покращення результатів роботи, тому що працівники вони стали більш такими, ну як це, відпочилими і зосередженими. Так. Уявіть собі. Ну тобто,
2: дякуємо, Слава, що ви нам це розповідаєте. Так, ми сподіваємося, що керівництво наше також це чує.
1: Так, так, і керівництво країни також це,
2: так, ну,
1: це чує. Хоча я вам чесно скажу, друзі, що у нас от в офісі інколи буває чотириденний робочий тиждень, особливо коли Таня в четвер приносить те, що приготувала власноруч. На наступний день офіс пустий, зате в інфекційному, друзі, аншлаг.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіт.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, сьогодні нам з вами прогнозують в Україні переважно сонячну погоду, але, наприклад, на півночі і у західних регіонах можливі місцями короткочасні дощі. Температура повітря в нас при цьому на заході буде коливатися від 25 до переважно 29 тепла, хоча в Ужгороді та Чернівцях спекотніше, тут максимум 31-32 з позначкою плюс. На півночі прогнозують нам 25-27 вище нуля, в центрі, на півдні і сході від 27 до 31 також тепла. Одесі буде трошечки менше, тут 24-26 з позначкою плюс. У столиці нам до кінця дня прогнозують сонячну погоду з невеличкою хмарністю і місцями може бути короткочасний дощ. Температура повітря в нас сьогодні підніметься в день до плюс 30 градусів. Зараз у нас на термометрах вже 25 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Проект «Справжній хіт» на Люкс ФМ представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Єва Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Слухай краще за минулий сезон. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, як попрощатися з речами при генприбиранні, якщо є схильність до накопичення.
2: Давай, цікаво.
1: Так, значить, прекрасний метод пропонують, по-перше, мешканці Данії. Справа в тому, що в середньому данці змінюють житло близько 6 разів за життя. І тому під час розбору гардероба вони ставлять собі одне питання. Як би довелося переїжджати? Чи справді захотілося пакувати цю річ, це перевозити?
2: Прикольно.
1: І шукати
2: так.
1: для неї місце в новому домі?
2: Так.
1: А, і саме цей підхід дуже допомагає данцям уникнути накопичення зайвого, ну і нам теж може допомагати, якщо ним користуватися. І усвідомленіше, власне, ставитися до покупок. Далі, метод, яким користується багато українців, я знаю, і серед друзів також. Це речі, в яких сумніваємося, відкладаємо на рік. Якщо за рік про них не згадали і не одягнули, значить сміливо тоді позбавлятися від
2: клас, так.
1: І ще один метод від психологів, який, ну, особисто мені допомагає часто визначитися, прощатися з річчю чи ні. Просто взяти її в руки і задати собі питання. Ця річ мені приносить радість? Ось вона мене наповнює? Якщо ні, то відповідь всі ми знаємо.
2: Так, ну прекрасно, так. Слухайте, клас. Танечка, до речі, от в мене ж теж є одна річ, яка вам може принести радість, особливо, якщо ви візьмете її в руки. Особливо, якщо закриєте очі і відкрити рот.
0: Слухай, новий сезон ранкового шоу «Зарядка» вже з 25 серпня. Улюблені жарти, улюблені ведучі і тільки твої улюблені люкс-хіти.
3: Люкс-ФМ. Включай настрій.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
5: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ну що, наш час хороших новин. З вами Катя Сташко, Анастасія Волокоїван. І Настенька, як завжди, принесла нам ту саму порцію прекрасних, хороших новин.
2: Доброго раночка, друзі. Розкажу про те, що на Тернопільщині встановили світовий рекорд завдяки приготуванню бограчу. Мішель Андраде здивувала причиною, чому відмовляється від побачень. А в Бельгії будівельники відкупали золото на дуже-дуже багато грошей. Першу про смачні рекорди, які ми можуть похизуватися наші чудові українці.
3: Я думаю, ти скажеш, які ми хочемо в понеділок.
2: Звичайно, але для цього доведеться поїхати на Тернопільщину, тому що саме там встановили світовий рекорд, тому що змогли зварити величезну кількість бограчу, яку ще ніхто ніде ніколи не бачив і не куштував. А от на Тернопільщині змогли. Загалом, наші кухарі зварили аж 3 тонни і 140 літрів бограчу.
3: Божечки, скільки вони то робили.
2: Це величезна кастрюля, а робили також чимало, тому що над бограчем працювало понад 20 людей, і вони працювали всю ніч. Більше того, разом
3: за
2: з ними...
3: За ніч?
2: За ніч. Але Боже, ніч, переріж там всі картопельки, так, всі м'ясо.
3: Я в шоці, 20 людей от. Зробили 3... Ну. Тонни, да?
2: 3 тонни 140 літрів. Так. Над цією стравою, окрім того, що трудилося понад 20 людей, ще й чеклували представники національного рекорду, тому що вони дивилися за кожним інгредієнтом, фіксували кожен продукт, його вагу.
3: Не спали.
2: Не спали і дотримання саме традиційному рецепту. Кажуть, ось цей рекорд з приготування бограчу пройшов ту саму процедуру, яку зазвичай проходять усі рекорди до книги Гіннеса. Тому його і визнали, власне, світовим рекордом, а на годували цим рекордним бограчем понад 7 тисяч людей.
3: Ого-го.
2: Ага.
3: А що ж ми не поїхали та туди?
2: Я не знаю. Ніхто не запросив. Тим часом співачка Мішель Андраде у свіжому інтерв'ю відверто розповіла, чому наразі її серце вільне і чому вона не поспішає повноцінно впускати у своє життя романтику. За словами артистки, вона за своєю природою досить закрита людина, і всі її серйозні стосунки, вони завжди починалися з дуже тривалої дружби. І от співачці важливо спочатку відчути довіру і безпеку поруч із людиною, але фанати все одно її регулярно пишуть в соцмережах, закидують її компліментами, зустрічають, звичайно, щось з подарунками після концертів, намагається познайомитися на вулиці. На побачення все одно артистка не ходить і не поспішає починати це робити. Тому що вона каже, що любить кокетувати, пускати бісики, але щоб погодитися на ось цю романтичну зустріч, на романтичне побачення, потрібен час і дійсно глибокий зв'язок.
3: Отак от, не просто захомотати Мішельку Андраде.
2: Але, можливо, ваші шанси не дорівнюють нулю, пам'ятайте це. І наостанок про пошук скарбів, але не десь там у книгах чи в кіно, а в реальному житті. Тому що у бельгійському місті, яке називається Дендермонд, будівельники під час звичайних собі робіт із прокладання каналізаційної труби натрапили просто на неймовірний золотий скарб. Звичайно, що на місце одразу прибули правоохоронці, представники влади, всім було цікаво подивитися, може трохи собі забрати. Та, але все ж таки, знайдене золото, ретельно перелічили.
3: Золото побачила, да, там?
2: Мені просто надіслали один з литочок там. Але дивіться, помістили все це у спеціальне сховище, і загалом будівельники знайшли 49 золотих злитків, а ще ціле відро з золотими монетами.
3: І вони віддали це все?
2: Ну, звичайно, віддали. Може, вони і не хотіли, але в них забрали. Орієнтовно, сума оцього золотого скарбу складає понад 9 мільйонів євро. Звичайно, що будівельники та керівники майданчика кажуть, що за 9 десятиліть загального досвіду у цих прокладання труб, вони такого дивища не бачили і не знаходили. Зараз прокуратура з'ясовує походження скарбу, який знайшли, між іншим, поруч із будівлею місцевої благодійної організації.
3: Опа.
2: Співпадіння, побачимо. Mm-hmm. А будівельникам, до речі, пообіцяли щедру нагороду за знахідку.
3: От мені просто цікаво, яка буде, який буде розмір цієї щедрої винагороди.
2: Половинка з литочка.
3: Половинка?
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Колібрі на Люкс ФМ з хітом «Червоний мак». Не знаю, як для вас, а для мене ця пісня точно стала головним саундтреком цього літа. І чого під неї тільки не було. І поїздки, і танцюльки, і шашлики, і купання в озері, і так далі. А я вам хочу сказати, що насправді вже літо доходить до свого завершення. Треба вриватися в цей понеділок потужно з планами на найближчі 2 тижні. Бажано, щоб вони були грандіозними, ефектними, аби літо дійсно вам запам'яталося і зігрівало вас спогадами на цілий рік. Проте, якщо ви там сумуєте, що літо завершується, ну, по-перше, не сумуйте, а по-друге, вже менш ніж за 2 тижні дійсно починається осінь, перший місяць осені, і насправді, якщо ви не дуже любите цю пору року, просто пам'ятайте, що це час, коли вже можна буде офіційно не втягувати животи, бо далі воно нікому, вже ваша фігура не треба буде, можна наїдатися собі, записатися кілограмчиками на зиму. Власне, мій план капкана вже створений на цей період. Я вам того раджу також прислухатися і зробити собі не менш смачнющий план на кінець літа і початок осені. І, звичайно, що головна умова – це бути разом з Люкс ФМ, бо у нас тут тільки класні хіти для вашого настрою. Вже за коротеньку рекламну паузу. Привіт всім!
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
7: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
8: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
10: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
12: Хочеш хіти?
13: Є!
12: Улюблене радкове шоу?
13: Є!
12: Рок, джаз, денс?
13: Є!
12: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
14: Алло.
15: Алло.
14: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
15: В сенсі?
14: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
15: Супер.
14: «Київстар» тебе сильно. Налог, ходок.
15: Та ти що?
16: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій «Київстар». На зустріч вам.
17: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
2: Реклама.
13: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Це Люкс ФМ, включай настрій. Друзі, всім привіт. Мене звати Анастасія Волокоїван. Вриваємося разом з класним настроєм в цей шикарний понеділок. Звичайно, що з Люкс ФМ він стає ще класнішим. Знаєте, я своїми вихідними мала досить багато зустрічей, виходила погуляти, і іноді з дому вас змушують виходити якісь дивацтва. От я, наприклад, вчора ходила і махала ручкою в кожну камеру спостереження. І не думайте, будь ласка, що я якась невіжена. Ні, справа у тому, що є такий міжнародний день. Так і називається «Помахайте в камеру спостереження». А так би мовити, щоб в усіх була усмішка в цей день, щоб ви бачили кожну камеру спостереження, їй передавали свої привіти і нагадували, що ви в курсі своїх прав на приватність, не дивлячись на те, що за вами хтось там спостерігає. І от я махала реально десяткам камер спостереження, і все б нічого, але в якийсь момент ці камери спостереження почали махати мені. І от тут почалися справжні пригоди. Але це, як то кажуть, зовсім інша історія. Я вам зараз краще про погоду на сьогодні розкажу.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні нам прогнозують сонячну та безхмарну і головне суху погоду на сході, в центрі та на півдні нашої країни. Термометри показуватимуть від 28 до 31 градусу з позначкою плюс. На решті територій можливі невеликі опади у вигляді дощу і хмарно з проясненнями погода. При цьому температура коливатиметься від 23 до 28 градусів з позначкою плюс. У столиці України, ви не повірите, також хмарно з проясненнями. І також можливий невеликий дощик. Тим не менш, температура буде шикарна літня, 30 градусів вище нуля.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
4: Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
7: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
6: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
8: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
9: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
10: Деталі на розетка.com.ua, емітер картки, АТ «Юнекс-банк», ліцензія НБУ №56, кредит до 200 тисяч гривень, структура на 7 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс-банк.ua».
11: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому, зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
3: Реклама. Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Люкс ФМ включає настрій. Друзі, класного вам понеділка. І, звичайно, що 12 година на годинку, а це означає, що у нас прямо зараз вже буде починатися легендарна програма в ефірі Люкс ФМ, яка називається «Привіт в обід», де ви можете передавати свої привіти, вітання, поздоровлення і, в принципі, все, що хочете передати своїм друзям, рідним, коханим і так далі. А через нас в прямому ефірі зробити це дуже просто. Зокрема, можна написати нам в Телеграм чи Вайбер 073-073-103-1. І вже буквально за кілька хвилин почуємося з привітами.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Ну що, друзі, ми починаємо передавати ваші привіти. Мене звати Анастасія Великоївна. Рахуйте мене вашою феєю привітів. І не бачу сенсу затримуватися, тому що у нас летить палкий привіт Вікі Москаль. Подруга, тримаємося і працюємо, бо хто ж крім нас це зробить. Також вітають Анюту Цвіткову з днем народження. Також передаємо Мирону та Андрію привіт і побажання, щоб вони йшли пити каву. Ну, дійсно, хлопці, вже 12 година, пора. Привіт з Луцька летить. Бажають вдалого початку тижня і щоб він пройшов легко і швидко. Ну і ще Богдан з Черкас передає всім палкий і класнючий привіт. Так, друзі, якщо ви хочете долучитися до нашої програми «Привіт в обід», пишіть нам на Телеграм чи Вайбер 073-073-1 і ваші привіти і поздоровлення зазвучать в прямому ефірі. Ми робимо це щобудня впродовж години з 12 до 13.
1: Привіт в обід!
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Цей понеділочок точно може зробити кращим класний привіт від вас або для вас. І передати його можна в нашій легендарній програмі «Привіт в обід». Власне, цим ми тут і займаємося. Привіт летить коханому Андрію від Олі, в якого вчора було день народження. Адміністратори ТОВ «Агромоцентр» передавають привіт техніку Едуарду. Дуже дякують за смачний тортик. Ще раз вітаємо з ним народження. Пише нам Родіон. Каже, що йому 11 років і він слухає нас у Куцурубі. А також передає привіт всій його родині та друзям і каже, що ви найкращі. Окрім того, передаємо привіт дітям, Ромчику та Насті, і ще мамі Ірі з Волині. Ще трохи, і ми дозбираємо ту малину. Так, друзі, це процес нелегкий, але у вас все вийде, ми у вас на Люкс FM тут точно віримо. Також летить палкий привіт коханій дружині Олені. Сонечко, я тебе дуже сильно кохаю. Передаємо величезний привіт чоловіку Василю, який зараз на роботі. Дуже тебе любить твоя Юля. Ну, а що, дивіться, у нас прям романтичні привіти летять, тому що чоловікам та жінкам, коханій жінці Вероніці, привіт. Обожнюю тебе, хай твій день буде легким та щасливим. Чекай мене на вечерю, Роман з Чернігова. Ну, а ще привіт коханому чоловіку Сергію Шаблистому. Гарного дня, кохаю тебе безмежно, твоя Олеся. Так, друзі, не зупиняйтеся, привіти свої, пишіть ще більше нам на Телеграм чи Вайбер на номер 073 073 103 1. Будемо вам їх зачитувати в прямому ефірі.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Реклама.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
12: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
13: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
14: Кайт!
13: Діти обирай! Краще!
15: Батьки схвалюють!
16: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
17: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перезастосування.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метро Шеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Foxtrot. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Foxtrot.ua.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
7: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
8: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Цього серпня
11: ти можеш переносити демонів у людський світ назавжди.
10: Потойбіччя йде по наш світ.
12: Ти бачиш мертвих.
10: Астрал. За межами потойбіччя. 20 серпня у кіно.
13: Най буде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксіл гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл гель від Олісіл Фарм.
14: Дієвична добавка Атоксіл гель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
15: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Мамо, я знову чхаю.
17: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
16: А якщо свербіж або кропив'янка?
17: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Чуєш?
20: Вегас 24.
21: Гра кличе.
20: Вегас 24.
21: Завантажуй та грай.
20: Вегас 24.
21: Найкращі ігри на Вегас 24.
22: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Реклама.
24: Ти слухаєш?
25: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Так, під час обідньої перерви найкраще, що може статися, це привіт, який переданий для вас або від вас. Цим ми займаємося цілу годину на Люкс FM. Зокрема, зараз летять вітання стрільцям Володимиру і Кирюсіки. Також привіт коханій Наталі з чудового міста Жмеринка. Пам'ятайте, у мене найкраще. Привіт, палки! Передаємо подрузі Тані Чернегі від Андрія. А ще улюбленим колегам в місто Луцьк, Дімчику та Олежику. Люблю вас! Валерія, запрошую завтра на свій день народження сім'ю Лушнікових. Сергій Миколаєвич каже, не забудьте сьогодні дати мангал. Також вітаємо найяскравіше, найчарівніше дівча у всьому всесвіті, донечку Лізу. Сьогодні їй виповнюється 8 рочків. Любимо її безмежно і дякую за можливість привітання. Також привітик летить коханому чоловіку, який зараз лежить під крапельницею. Ти обов'язково вилікуєшся, і ми тут на Люкс FM цього бажаємо. Також передаємо привіт Вікі, яка зараз вчить англійську мову, вір у себе, у тебе все вийде. І ще, друзі, нам всім прилетів привіт з Нідерландів. А ще привіт маємо для Коршун Юлі, яка зараз в Умані. А дякую за допомогу, рідненька, від Куми. Ну і наостанок, палкий привіт коханому Владу. Я його дуже сильно люблю і обожнюю, його хом'як. Ось такі привіти. Друзі, ви також пишіть, не соромтеся, все, що ви хочете сказати, передати, побажати. Зокрема, пишіть нам на Viber або Telegram за номером 073 073 103 1. І буквально за кілька пісень буде чергова порція привітів.

0: обід. Привіт в обід на Люкс FM.
1: Так, друзі, ваші привіти буквально без ваші привіти буквально безкінечні, тому ми цілу годину їх передаємо в прямому ефірі. Зокрема, зараз вітання чоловіку Володимиру, донечці Іринці, Міші та Лені. Бажаю, щоб щасливі моменти в житті повторювалися якнайчастіше. Передаємо привіт команді дівчат з магазину «П'ятачок», люблю вас. Також передаємо привіт Дімону з компанії «Техпром». А ще є у нас привіт для кума Кості. Не затримуйся на роботі до 20-ї, бо хотів тобі передати смачний гостинець. Роман з Чернігова це пише. Також передаємо привіт Надюші та Максиму. Гарного їм відпочинку. А ще палкий привіт Вікі, яка зараз вчить англійську мову. Вір у себе, в тебе все вийде. Є у нас дуже наполегливі адміністратори ТОВ Аромоцентр, які знову передають привіт техніку Едуарду і дуже дякую за смачний тортик. Ще раз вітають з днем народження, тому що він не чув з першого разу. Але тепер сподіваємось почув. Окрім того, привіт з Івано-Франківська. Кохан чоловіку Ігорчику та своїм синочкам Артемку та Давидку. Люблю вас безмежно. Ну і ще привіт коханому чоловікові Віталію та донечці Єлизаветі Осадче. Від дружини та мами Марини. Я вас дуже сильно люблю, мої бусічки. Так, друзі, якщо ви хочете долучитися до нашої програми «Привіт в обід» і передати все, що вам заманеться, можете писати на Viber або Telegram на номер 073-073-103-1. І вже за кілька хвилин будемо знову передавати ваші привіти.

0: Це був справжній хіт на Люкс FM. Партнер горілка Хлібний дар. Тобі справжньому.
1: Привіт в обід.
2: Привіт в обід
1: на Люкс FM.
3: Так, друзі, я сподіваюся, ви кайфуєте від привітів не менше, ніж я, тому що дуже класно читати і передавати всі ті теплі слова, які ви пишете. Зокрема, тепер летить привіт хлопцям з комунального, які в Заболотові викладають бруківку біля кафе «Вулик» разом з Петром Рубаняком. Хлопці, в середу квітка, пам'ятайте, щоб це не значило, видно, це якийсь таємний код. Також передаємо привіт для файного міста Тернопіль, коханій дружині Анастасії, донечці Олександрі, фірмі «Т-Захід» і молокі. Вдалого всім дня. Донька Тетяна передає великий привіт мамі Ірині, безпечної дороги, зараз їде у дорозі і слухає радіо. Побільше посміхайся і пий побільше водички, що теж важливо. Також привіт той самий старий Макс, я тебе кохаю, вірю в тебе все вийде, твоя Яна Максова це написала, а ще летить привіт від Єви для Мирослави. І передаємо вітання з днем народження Павлії Наталі з Броварів. Вона неймовірно приємна людина в житті та в спілкуванні, залишайся такою життєрадісною. І позитивне. Ми тебе любимо, твої побратими та посестри. Привіт також летить величезній сім'ї, яка прямує на відпочинок в Італії. Ми і тут слухаємо Люкс, пишуть всім добра. Так, всім класного понеділка, відпочинку, обіду і так далі. Якщо ви хочете долучитися до нашої програми «Привіт в обід», можете писати нам Viber чи Telegram на номер 073-073-1031. І ми залюбки передамо ваші всі привіти.
1: Привіт в обід!
0: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні на півночі, точніше на півночі і на заході, частково в центрі країни, очікується дощ невеликий, але парасольку можете взяти про всяк випадок, буде хмарна з проясненнями погода. При цьому термометри показуватимуть від 23 до 28 градусів з позначкою плюс. Нарешті території, це на сході, в центрі та на півдні, очікується сонячна та суха погода і дуже літня температура від 28 до 31 градусу вище нуля. У столиці України нам прогнозують невеликий дощ на вечір, при цьому температура підійметься до 30 градусів з позначкою плюс і обіцяють хмарну з проясненнями погоду. Саме зараз 27 градусів вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є!
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
2: Реклама.

0: обід. Привіт в обід на Люкс FM.
1: І хоч 12-та година добігає кінця, але ваші привіти точно не закінчуються. Тому ми передаємо привіт донечці Елізі від батьків. Також летить вітання Люкс FM з Запоріжжя. Всім приємних люксових вражень. Також там чекають оновлений вишневий парад серпня. Бажають всім драйвового настрою. Ми з вами. Дякують за люксові хіти. І з вами кожен день. Нам це дуже приємно. Ми вас всіх дуже любимо. Також передаємо привіт Вікторії, що працює товарознавцем в АТБ в місті Лубни. І Ванюшці, що будує гараж Максу в Лубнах. Привіт! Також вітають їх з Міжнародним днем баклажана. А це вам, між іншим, дійсно важливе свято. Передають всім гарного дня. Так, друзі, якщо ви хочете встигнути буквально в останній вагон, пишіть нам в Телеграм чи в Вайбер на номер 073 073 103 1 і будемо передавати ваші привіти.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Ну що, друзі, це остання порція на сьогодні ваших привітів, і ми залюбки їх передаємо. До речі, якщо ви хочете застрибнути в останній вагон, то пишіть нам на Viber та Telegram 073-073-1031, а я приймаюся до діла. Передаємо привіт Карамбольки, ми її дуже любимо. Також привіт Світлані та Вася, ще вітання для Зоряни та Діонісія і Поліни, які зараз на відпочинку на Тенеріфе. Гарного відпочинку, щасливих моментів і чудового настрою з Нідерландів від Валерія. Знаєте, друзі, ми тут в студії LuxFM також хочемо і туди передаємо в Тенеріфе привіт і чекаємо на привіт звідти. В офісі дуже не вистачає морського бризу, знаєте. Окрім того, передаємо привіт мамі Анастасії від доч Саші. І ще дуже люблю її сильно, про це нам пишуть. Прекрасна радіостанція LuxFM, привіт. Передаємо ще привіт своєму коханому чоловікові Павлу з міста Луцька від дружини Наталії Семенович. Привіт Аллі та Діна з Німеччини та вдалого ремонту. Передаємо привіт Філіпу, хай краще працює, щоб заробити на мотоцикл, батько Олег. А ще люблячий чоловік Юрій вітає кохану дружину Марійку з днем народження, бажає щастя, здоров'я, кохання та молодості, а ще радості від дітей та тепла в оселі. І наостанок передаємо привіт мамі Людмилі. І останній привіт Елізі, привітик від батьків донечці, а і буквально останні привіти прям залітають, одразу їх вихоплюю, як гарячі пиріжки, і читаю вам привіт Валерії Пішохі від Зоряни з Тенеріфе. Супер, друзі, дивіться, програма легендарна «Привіт в обід» у нас кожного дня з 12 до 13, тому з вашими привітами почуємося вже завтра. А зараз класного дня і залишайтеся на хвилі позитиву разом з LuxFM.

0: Рокс ФМ включає настрій. Друзі, вриваємось у цей понеділок. Бажаю, щоб він проходив легко, класно і незабутньо. А чому ні? Мене звати Анастасія Великоїван. Проводимо цей день разом з вами. І, знаєте, можу себе назвати кіноманкою. Але не простою, а от ностальгічною кіноманкою. Поясню, чому. Тому що я дуже люблю передивлятися старі фільми. Ті, які там були «Трансформери», там «Пірати Карибського моря». От по 10 разів можу це все включати, дивитися, не дивлячись на те, що знаю все це на пам'ять. І от знаєте що, друзі, у мене просто шокуюча новина, тому що Джонні Депп, той самий, на секундочку, Джек Спарроу, пірат з «Піратів Карибського моря», може знову знятися в продовженні цієї кінофраншизи. Більше того, зараз весь Голлівуд гудить, кажуть, сценарій пишеться, питання регулюються, намагаються вмовити Джонні Деппа, аби він все ж таки через 9 років знову показав нам свою харизму, не побоюсь цього слова. Але дивіться, шановні голівудські продюсери, звертаюся до вас я, Анастасія Великоїван, і хочу вам сказати, що раптом ви не знайдете Джека, а він десь загубиться і не зможете з ним домовитися, то знайте, у вас є я. Я, в принципі, коли лягаю спати і погано змиваю макіяж, то на ранок прокидаюся з такими самими колами чорними під очима, і волосся в мене так само плутається, як у Джека Спарроу. В цілому можу зіграти Джекиню Спарроу. А чому б ні, правда? А ще можу вам про погоду на сьогодні розказати так само.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, сьогодні на півночі та на заході нашої країни очікуються дощі. Не забувайте парасольку, при цьому температура буде шикарною від 23 до 28 градусів з позначкою плюс і хмарно з проясненнями погода. Нарешті території на сході, в центрі та на півдні очікується пекуче літнє сонце. Хмар та опадів не прогнозують, при цьому термометри показуватимуть від 28 до 32 градусів з позначкою плюс. У столиці України нам обіцяють на вечір невеликий дощ, хмарно з проясненнями погоду і 30 градусів тепла максимум. Саме зараз за вікном 27 градусів вище нуля.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Реклама.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: «Київстар» тебе.
6: Сильно.
5: На вок, ходок.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух.
10: Країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
12: Не знаю.
13: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
14: Від творців «Приват-24».
15: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
14: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
15: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
16: Вже зробили.
14: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
17: Я хочу пестить кожен шовчик.
18: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Мамо, я знову чхаю.
19: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
12: А якщо свербіж або кропив'янка?
19: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
21: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
22: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
23: Хочеш хіти?
24: Є.
23: Улюблене ранкове шоу?
24: Є.
23: Рок, джаз, денс?
24: Є.
23: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
24: І слухай UA.
25: Відшукаємо свій шлях крізь тернисті стежини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
4: Реклама. Реклама.
23: Хочеш хіти?
24: Є.
23: Улюблене ранкове шоу?
24: Є.
23: Рок, джаз, денс?
24: Є.
23: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
24: Слухай UA.
23: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
24: І слухай UA.
4: Реклама.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психологи розказали, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть, психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради. Там зроби просто отак зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою. Ну і психолог...
2: ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Це лише додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Там. Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, її емоції нормальні. Ну, і добре також питати, чим саме можете допомогти. Замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, чи можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий

0: Люкс ФМ включає настрій. Друзі, класного вам і продуктивного понеділочка. Бажаю, власне, про продуктивність хочу також окремо поговорити. Тому що зазвичай ми на початку літа даємо собі якісь обіцянки. Поїхати на море, зайнятися спортом, побувати там, допомогти тим, може підвищити себе у кар'єрі. Але наприкінці літа, так би мовити, треба вже підбивати ці підсумки. Що ж ми зробили, що ні. Я от на власному досвіді вам розказую. Кожного 1 червня даю собі обіцянку, що почну бігати. І от наприкінці серпня щоразу я кажу, ну, цього разу не вийшло, що поробиш. Але дивіться, в тренуваннях все ж таки є користь, і знайшли її науковці. Кажуть, вони, цей спорт може зберегти стосунки від розлучення. Прям така цілюща якась дія у них. А фахівці кажуть, що пари, дивіться, важлива умова, треба займатися спортом разом з вашим обранцем, коханим, чоловіком, другом і так далі. І ось тоді буде набагато менше стресу, набагато менше конфліктів, і загалом ви почуватиметеся ближчими одне до одного. Але, знову ж таки, на власному досвіді, друзі, кажу, якщо ви разом в парі не займаєтеся спортом, то в цілому це так само класно впливає на ваші стосунки, у вас менше конфліктів, ви більше розслабляєтеся і почуваєтеся ближчими одне до одного. Тому пробуємо обидва варіанти, а потім вже вирішуємо, який вам підходить більше. А я вам, до речі, про погоду на сьогодні також зараз розкажу.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: Синоптики обіцяють нам на півночі та на заході нашої країни хмарну з проясненнями погоду і можливі опади до кінця дня. При цьому температура коливатиметься від 23 до 30 градусів з позначкою плюс. Нарешті території нам обіцяють сонячну, безхмарну погоду. Опадів не передбачається і 28-31 вище нуля показуватимуть нам термометри. Натомість у столиці температурний максимум на сьогодні складає 30 градусів з позначкою плюс. Опадів не передбачається, але можливий сильний вітер. А саме зараз за вікном 29 градусів вище нуля.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
1: Ти слухаєш, Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: 14.14 в Україні. Друзі, загадуємо бажання і включаємо настрій на Lux FM. Всім привіт, з вами Таня Лі в ефірі. Продовжуємо наш робочий понеділочок. Понеділок, ну що, ну це той самий день, коли всім хочеться, ну хоча б ще трошечки відпочити, правда, після вихідних. Ну або хоча б погуляти десь посеред дня, от де інде, щоб настрій став кращим, але точно не сидіти цілий день на роботі, правда ж? До речі, ви знаєте, що вже навіть науково доведено те, що прогулянки піднімають настрій. І навіть з'ясовано, скільки насправді хвилин треба погуляти на вулиці, щоб підняти настрій і самооціночку. Так от, друзі, виявляється, що бігати годинами чи намотувати кілометри парком зовсім не обов'язково. І лише якихось там 5 хвилин активності на свіжому повітрі дають найбільший і найкрутіший сплеск позитивних емоцій. А що нам ще треба? Особливо круто цей трюк працює, до речі, біля води. Тобто озера, річки або навіть фонтанчику десь в парку. Хоча вчені досі сперечаються, що саме рятує – магія природи чи просто рух тіла, факт лишається фактом. Відкладіть справи хоча б на 5 хвилиночок, вийдіть на сонечко або на свіже повітря, хоча б якщо сонечко сховалося, подихайте на повні груди і настрій точно стане кращим. Якщо що, скажіть керівництву, що Таня Лі відпустила. А зараз я буду відпускати вас, продовжувати понеділочок в найкрутішій компанії. Це хітів на Lux FM, звісно ж, погнали, попереду багато цікавого.
1: Реклама.
2: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
3: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике і акційне.
2: Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш.
3: А отак, бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію.
4: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «АТ Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
6: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рюкзак є, пенал є, зошит є, до школи готовий уже.
9: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
11: Завчасно все взяти на промі.
10: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
14: Від творців Приват24.
15: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
14: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
15: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
16: Вже зробили.
14: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: Початок 18 жовтня по всій території України. Умови розміщено на сайті UBG.ua.
1: Реклама. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: 14.43 в Україні. Друзі, включаємо настрій з Люкс FM. Всім привіт ще раз. З вами Таня Лі в ефірі. Літо наше, літочко, впевнено добігає кінця. А це означає, що настав час виконувати невиконані обіцянки перед самим собою. 2 тижні у нас лишилося до кінця літа, і треба встигнути піймати найяскравіші моменти за хвіст. Астрологи, до речі, нам в цьому допоможуть, тому що вони вже склали спеціальний міні-челендж з 2 простих завдань для кожного знака зодіаку, або хоча б з одного, якщо встигнете зробити, то вже буде супер класно. Так, давайте про все по порядку, швиденько пробіжимося по всім знакам зодіаку. Овнам рекомендують до кінця літа за ці 2 тижні встигнути зробити спонтанну поїздку. Тельцям розібратися з фінансами і влаштувати день ледарства. Близнюкам радять зустрітися з людиною, яку давно не бачили. Ракам присвятити день близьким і відпустити всілякі образи. Левам зробити те, що постійно відкладали. Дівам радять позбутися всього зайвого в житті і шафі і відпустити хоч трохи контроль. Теразам радять сказати те, про що давно мовчали, а скорпіонам відмовитись від того, що забирає занадто багато часу, сил та енергії. Стрільцям треба побувати за 2 тижні там, де ще ні разу не бували. Козирогам зорі радять обрати на наступний місяць, тобто на вересень, тільки 1 важливу ціль і рухатися до неї. Водоліям познайомитися з новими людьми до кінця літа, а рибкам влаштувати собі хоча б 1 день повністю проведений на природі. Так що, друзі, як бачимо, планів у нас до кінця літа ще купа. Не треба відкладати своє щастя на потім. І давайте закривати серпень вже на всі 100%. Разом з Люкс FM в приємній компанії. А зараз будемо закривати прогноз погоди на завтра. Подивимося, що там нам підготували.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, завтра, друзі, вже 18 серпня. Невеличка хмарність і дощі можливі завтра на заході, півночі і в центрі. А от сонячно та ні краплинки буде на сході та на півдні. Температура повітря через дощі, скоріш за все, зміниться. На заході там стане прохолодніше і так значно. 17-21 максимально в день. На Закарпатті вище, там 21-23. В центрі очікуємо 27-30, на сході найспокійніше. Тут 29-31. На півдні 27-30. Але в Одесі вже традиційно трошки нижча температура, тут 24-26. На півночі і в столиці завтра теж будуть дощі і 26-28 на термометрах.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня. Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах, у магазинах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
4: Не знаю.
5: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут. Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
7: Реклама. Ти слухаєш Люкс FM. Включай

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: 15 в Україні. Вмикаємо настрій з Люкс FM. Друзі, з вами в ефірі Таня Лі. І, напевно, ви вже всі чули про те, що телевізійний простір готується до гучнезного такого камбеку, адже оновлена фабрика зірок повертається в сучасному форматі. Так от, продюсер проєкту Володимир Завадюк в ексклюзивному інтерв'ю нашій Каті Сташко в шоу «Шоурум» розкрив перші подробиці і зізнався, що шоу повністю відмовляється від зіркового будинку і оцих, знаєте, славнозвісних, надуманих драм в стилі «Дому-2». Тепер це буде справжня академія зірок про навчання та ріст. Там показуватимуть лише щирі почуття учасників. Ну, принаймні обіцяють. До речі, серед учасників є і зумери, і міленіали від 20 до 30 років. Масштаби насправді вражають, тому що над проєктом, як каже Завадюк, зараз працює понад 200 фахівців. І грандіозний фінальний концерт готують в Палаці спорту. Тому чекаємо на нових суперзірок. Я думаю, що це буде цікаво і видовищно. Налаштовуємося на яскраві, класні шоу і залишаємось на хвилі Люкс FM завжди під найкрутіші хіти.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Реклама.

0: хочеш?
1: Я хочу дбати про тебе мовчки.
2: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти шо?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Мамо, я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
10: А якщо свербіш або кропив'янка?
11: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
13: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
14: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
15: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
16: Чуєш?
17: Вегас-24!
18: Гра кличе!
17: Вегас-24!
18: Завантажуй та грай!
17: Вегас-24!
18: Найкращі ігри на Вегас-24!
15: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
8: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психолог розказала, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть,
2: так.
1: Психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради. Там зроби просто отак зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою. Ну і психолог...
2: ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Так, психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Ага, це так, лише так, додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Зберись!
1: Там.
2: Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, а її емоції нормальні. Ну і добре також питати, чим саме можете допомогти, замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати,
2: клас,
1: питати, чим можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Hello. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
2: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life

0: 11:45 в Україні. Друзі, з вами в ефірі Таня Лі. Перший робочий день тижня продовжується, тому треба тримати настрій на висоті. Дівчата, до речі, зараз увага, будь ласка, тому що зараз буде чисто дівоча тємка. Всі впевнено знають цей стереотип, да, що коли дівчина типу розходиться зі своїм чоловіком, або розходиться зі своїм хлопцем, або там переживає якісь кардинальні зміни в житті, то обов'язково стриже волосся під каре. Бачили, знаємо багато таких прикладів, правда? Так от, на цей рік точно можемо вже забувати про цю байку і сміливо собі стригти волосся, якщо є таке бажання, коли захочемо, не прив'язуючись до всіляких подій. Адже стилісти назвали головну зачіску цього року, і це парарам оксамитовий Old Money Bob. Значить, це дійсно розкішний боб. Ну, боб – це, значить, каре, просто гарно вистрижене і вкладене каре. Довжиною від підборіддя до ключіць. Це вражає, воно вражає густим таким рівним зрізом, природним об'ємом і сяючим блиском, без жодних складних експериментів і укладок. По-перше, на більшість року, я вважаю, така зачіска – це саме те, що треба, тому що з нею буде точно не жарко. А по-друге, це ще й економно. Ну, як мінімум, шампуню знадобиться менше, ніж на довге волосся. І, до речі, з нинішніми цінами це дуже навіть важливо. Тому, друзі, а ще дуже важливо залишатися на хвилі Люкс FM, тримати настрій на висоті. І все, що для цього треба, організуємо ми вам на Люкс FM, тому що тут тільки найкрутіші хіти і найцікавіші історії. Продовжуємо наш понеділочок, а завтра ще й дізнаємося. Завтра, нормально? Зараз ще й дізнаємося про погоду на завтра.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптик.ua, завтра, друзі, невеличка хмарність і дощі можливі на заході, на півночі і в центрі, тобто на більшості території України. А от сонячної жодної краплинки не буде на сході і на півдні. Тут сухенько. Температура повітря завтра опуститься значно на заході, там 17-21, це максимально в день. На Закарпатті трошки більше, там до 23. В центрі очікуємо 27-30, тут же спекотненько, але найтепліше буде на сході, тут 29-31. На півдні в день очікуємо 27-30. Проте в Одесі всього 24-26 максимально. На півночі і в столиці завтра теж обіцяють дощ, а на термометрах 26-28.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є!
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є!
4: Рок, джаз, денс?
5: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
5: Слухай UA!
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, значить так, вечірнє шоу «Сапочком» по-перше починається. Таня Лі в студії вже.
2: І Женя Фашак, привіт.
1: Я на вихідних слідкував за вашими соцмережами. Всі молодці, всі нас послухалися, насолоджувалися деньками літніми вихідними. Так тримати, бо літа лишилося ще зовсім трохи. Так, ну що, а ми починаємо, як завжди, з хороших новин. Що ви нам розкажете?
2: Розкажемо, що таке post-vacation blues, або чому після відпустки не хочеться повертатись до звичайного життя. Розкажемо про оновлений рейтинг країн любителів пива 2020. І про те, що Google випустили новий штучний інтелект для бізнесу. Я думаю, що це всім знайоме відчуття, коли до робочих буднів і хатніх справ після відпустки повертатися не дуже то й хочеться, да?
1: Ну, є так, грішні ми люди!
2: Виявляється, що психологи навіть дали цьому стану назву. Це називається post-vacation blues. Тобто тимчасовим спадом настрою через різкий контраст між свободою в подорожі та сірою буденністю. В поїздці ми кайфуємо від нових емоцій, смачної їжі, відсутності дедлайнів, тому повернення до звичайної рутини може здаватися нудним. Щоб полегшити адаптацію, експерти радять повертатися додому хоча б за день до виходу на роботу, а також переносити дрібні радощі з відпустки в повсякденність. Тобто, частіше гуляти, влаштовувати затишні вечері і бачитися з друзями, попри робочий графік.
1: І на під час цієї обідньої перерви, наприклад, десь на якийсь пляжик вискочити, трошки підставити себе сонечку. Або в парк хоча б вийти понасолоджуватися.
2: Хоча б. Так, друзі, а ще була складена оновлений рейтинг країн, в яких люди найбільше люблять пиво. На четвертому місці у нас виявився Таїланд, тому що тут 40% людей регулярно вживають цей напій. Третє місце – в Італії. Там п'ють пиво і люблять його 42% опитаних. Дивно, я думала, що в Італії люблять в основному вино. На другому місці опинилися Бразилія і В'єтнам. По 44% мають, а Іспанія виборола статус головних пивоманів планети. І очолила новий світовий рейтинг. Виявляється, аж 45% дорослих іспанців, тобто майже половина іспанців, регулярно смакують цим напоєм, трошки випереджаючи Бразилію та В'єтнам. І хоча за обсягами виробництва все ще лідирує Китай, а в Німеччині молодь дедалі рідше замовляє келих хмільного, популярність пива в світі залишається просто вражаючою. Навіть британський король Чарльз III нещодавно особисто завітав на ювілей старовинної броварні. Але ми, якщо що, ні до чого не закликаємо.
1: Ні, в жодному випадку. А то почнеться зараз до пива привчитися, потім тараночки ще захочете, на що воно вам треба.
2: Так, тим часом, друзі, технологічний гігант Google знову вражає світ і презентує нову супермодель штучного інтелекту – Gemini 3.7 Flash. Створено спеціально для бізнесу та програмістів. Оновлений штучний інтелект навчився ще краще і вдвічі дешевше шукати помилки, писати готовий код і самостійно вирішувати складні робочі завдання майже без участі людини.
1: Який молодець!
2: А, до речі, щомісячна аудиторія Gemini тим часом вже перевищила в 1 мільярд активних користувачів.
1: Коротше, ми зовсім скоро перестанемо будь-що самі шукати, складати тексти, писати і так далі. Ну, з другого боку, будемо чимось іншим займатися, правильно?
2: Сподіваюсь, ще цікавішим.
1: Так, у вас все?
2: Поки так.
1: Друзі, без штучного інтелекту, живесеньке, з м'яса. Таня Лі, Женя Фишак, далі продовжуємо разом з вами. Вечірнє шоу «Все почком». Класне завершення цього понеділочка. Не забудьте зробити трішечки голосніше, як-не-як рухаємось до вечора. Будемо завершувати цей деньочок і починати найкращу його частину дня. Вечір.
0: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Друзі, всім гарячезний серпневий привіт! Хіт-парад «Вишнева десятка» вривається ваше життя бутяшом, звичайно, зробити його кращим і наповнити найкрутішою музикою від «Люксефан». Топ-10 треків тижня від «Люксефан». Тримайте вже!
1: З вами Женя Фешак і Таня Лі.
0: Слухайте, а можна якось отак от ще більш ліниво сказати, знаєте, да, щоб всі просто почали тебе зразу ненавидіти в кінці кінців? Може, зберемося ми на роботі в кінці кінців?
1: Жень, ну серпень же в кінці кінців. Останні денечки літа.
0: І що тепер?
1: А те, що ще більше хочеться відпочивати, провести ці дні в приємних подорожах якихось, а?
0: Тань, хтось заважає чи що? Можеш хоч кожен день їздити в приємне місце.
1: На пляж?
0: На роботу, Тань, на роботу. Тобі, може, не подобається твоя робота, я щось не зрозуміла.
1: Ну, дивись, якщо премію випишуть, то буде більше подобатись.
0: Випишуть у формі губозакатувальної машини, да? І давай вже закатай ті свої губи, бо я ще можу наступити.
1: Ой, Боже, яка свіжа гумореска.
0: Так, друзі, значить, починаємо. Хіт-парад «Вишнева десятка», 10-та сходинка. І сьогодні тут Hugo і Angel, Ultra Night, Moving to the Sun.
2: «Вишнева десятка», 10-те місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, будуємо собі плани на найближчі 10 хвилин. У нас є гра, яка називається «Інтуристом». Будемо грати, подарунки вже для вас готові. Ви реєструєтесь в мобільному додатку Люкс ФМ. Ще раз нагадую, гра нас найближче «Інтуристом». Потрапляє хтось з вас до нас в прямий ефір і виграє подарунки. Все просто і всі задоволені. Чекаємо на ваші заявочки.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
6: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Цього серпня
9: ти можеш переносити демонів у людський світ назавжди.
8: Потойбіччя йде по наш світ.
10: Ти бачиш мертвих.
8: Астрал. За межами потойбіччя. 20 серпня у кіно.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди «Аріель», «Персіл», «Савекс», «Коколіно», «Сілан» та інші з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Державного посіх території України. Умови розміщено на сайті UKG.UA.
1: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Так, друзі, 16:27 в Україні. Всім величезний привіт, хто щойно до нас, може, приєднався. Якщо ви не в курсі, може, у вас сьогодні не робочий день чи ще щось, ми нагадаємо, що сьогодні понеділочок. Да-да-да. І, до речі...
1: І що ми вам заздримо, якщо у вас не робочий день.
0: І якщо ви не знаєте, який сьогодні день тижня, да? От, ну, найприємніше це те, навіть якщо ви зараз також, як і ми на роботі, все, понеділка, лишилося ще чуть-чуть. Так, ну, а ми, як завжди, готові роздавати подарунки. Софія з Чернівців сьогодні разом з нами грає. Софійочка, привіт вам.
2: Добрий день.
0: Як
1: привіт.
0: Там Буковина чарівна?
2: Добре, тепло.
0: Тепленько. Десь ходили гуляли сьогодні, щось бачили? Розказуйте.
2: Ні, помідори закриваю.
0: То, це точно важливіше, ніж десь походити, погуляти, правильно?
1: А у відпустці цього літа ви були вже?
2: Ні, так.
0: Так.
2: Тут біля озера.
0: Біля озера, теж нормально. Класно, гарненько, так. Да. Скільки банок помідорів буде цього року у вас закручено?
2: Ну, поки 10 лише.
0: Але це так, розминочка, я підозрюю, так?
2: А, ні, багато ні.
0: Добре. Значить так, все, щоб ніяка банка не вздулася. От основне побажання для усіх господинь зараз, які займаються цією корисною справою, потрібною. Ну, а що, потім, знаєте, як смачненько це все відкривати. Так, ми з вами зараз трохи помандруємо. А скажіть, ви в Німеччині бували, зокрема, в Берліні, наприклад? Ну, може, якось заносило вас?
2: Так, раз були.
0: Були, да? Дивіться, а на вокзалі, може, були берлінському головному?
2: Ні, там ні.
0: Коротше, дивіться, є одна певна особливість у берлінського вокзалу. На його даху дещо розміщено. Що розміщено на даху головного берлінського вокзалу? Перший варіант. Там є величезний басейн, куди приходять люди потусити, позагорати. Другий варіант. Там є пасіка з бджолами, збирають мед там. І варіант номер три. Там розміщене гольф-поле, можна прийти пограти. Отакий він, берлінський вокзал.
2: Цікаво.
0: Угу.
2: Я думаю, третій.
0: Третій варіант, що там є гольф-поле і можна прийти собі пограти в ньому, да?
2: Так.
0: На солоденьке не потягнуло там випадково на якусь пасіку чи ще щось?
2: А може. Я думаю, бо це.
0: Як все-таки цікаве, да? Окей, добре, давайте все ж таки визначатися. Що вибираєте ви? Який варіантик?
2: Ні, давайте другий.
0: Все-таки другий варіант. Боже, як правильно!
1: Слава Богу, що ж... ні, другий варіант цей.
0: Другий
1: це
0: варіант правильний,
1: так?
0: Солоденьке. Пасіка з бджолами.
1: Вау, реально?
0: Коротше, там ситуація в наступному, тому що вони дуже слідкують за тим, яка якість повітря і екології загалом в Берліні. Ось, і ця пасіка з бджолами не просто так там розміщена. Кожного тижня чи то кожного місяця, якщо я не помиляюся, значить, беруть цей мед, відправляють в спеціальні лабораторії і дивляться. Бджолки приносять гарний, чистий екологічний медок роблять чи ні. І таким чином ще й приймають рішення про те, чи не потрібно покращувати екологію.
1: Які лабораторії? Хай вони до нас в Україну його відправляють, ми протестимо і скажемо, чи нормальний там медок.
0: До речі, а ви знаєте, що Україна є однією з найбільших країн, які експортують мед за кордон. Так, от щоб ви все знали. Так, ну що, солоденька наша Софія, будьте на лінії, розкажемо, як отримати подарунок. Ну, а вечірнє шоу «Запечком» далі продовжується на Люкс-ФМ.
3: Гарячі 2000-ні на Люкс-ФМ.

0: Люкс ФМ.
1: На прийомі психолога.
2: А що для вас гірше, емоційна зрада чи фізична?
1: Державна!
2: Кохане, ми з тобою зустрічаємося вже 2 роки. Я думаю, що настав час поговорити про шлюб і дітей.
1: Давай!
2: Ну так що?
1: Ну що, я одружений, в мене є 2 дітей.

0: Так, Шерлок і Холмси, розкажемо через пару хвилин. Топ-5 ознак того, що ви подобаєтесь людині. Через пару хвилин на Люкс FM, не пропустіть.
1: Літо на Люксі.

0: Каміла Кабейо на Люкс ФМ, а також її дружочок Шон Мендес, сеньоріта. Так, сеньоріти і сеньори, у нас для вас важлива інформація. Отак от деколи ходите навколо один одного, думаєте, подобається, не подобається, я подобаюсь, не подобаюсь. А виявляється, що все, є вчені, я, знаєте, як називається вчені, які оце досліджують? Тобі треба ще мікрофон включити, так? Таня Лі тут теж, да. Фізіогномісти, по-моєму, якщо я не помиляюся.
1: Гномісти саме, так? Да? Може, фізіогномісти?
0: Ви, звісно, можете зараз фантазувати, але, є вже як є, Таня,
1: да,
0: не позорпися.
1: Так, так називається.
0: Да. Так от, значить, у нас є топ-5 ознак, які говорять про те, що ви подобаєтесь людині. Перша, нульова, напевно, да, поза конкурсом. Якщо вам ця людина притарабанила в елегантному якомусь мішечку, може, навіть в супермаркету мільйон доларів, сказала, це тобі. Знаєте, ви точно цій людині подобаєтесь. Це від мене така особиста ознака. Да?
1: Тобто, а ти не хочеш назвати такого ознака, коли людина тобі в елегантному латочку притарабанила борща, а?
0: Це теж багато про що говорить, але про це ми поговоримо пізніше, да?
1: Так, друзі, дійсно, є такі ознаки, і мова тіла завжди може розказати більше, ніж навіть слова. Тому якщо ви хочете знати, подобаєтесь ви людині чи ні, просто поспостерігайте за тим, як вона поводиться. По-перше, це частий зоровий контакт. Якщо людина часто дивиться на вас і постійно намагається зловити вас очима, це явно вона з вами фліртує.
0: А якщо руками намагається зловити?
1: Це також.
0: Це також, да?
1: Це також. До речі, часті тілесні дотики, коли прям намагається, знаєш, торкнутися до ручки або до плечика, або ще щось під час розмови, так невимушено типу, це теж означає, що ви їй подобаєтеся. А помітне пожвавлення, коли ви з'являєтеся в кімнаті, це означає про те, що вона прагне вашої уваги. Коли у людинки змінюється поведінка, коли ви заходите в кімнату, коли вона починає екстрено сміятися, так, щоб звернути на себе увагу.
0: Прогинатись, сміятись, да? Що там ще?
1: Жень, давай в своїй фантазії, да?
0: А, ні? Ну, ладно.
1: Мимовільне повторення. Повторення ваших дій. Це теж дуже крута штука, на яку почали звертати увагу, до речі, тільки останнім часом.
0: Да, от йдете ви, наприклад, от по попці так шльоп, і ця людина вам теж у відповідь шльоп, знайте, є якась хімія, є якась хімія.
1: Це вже меч, точно. І усмішка без видимої причини. У мене в дитинстві, звісно, називали це по-іншому. Сміх без причини.
0: Признак ми самі знаємо чого. Да. Не стійте з мокрою головою на перетягу, щоб такого не було. Погнали далі, глянемо, що з погодою буде.
2: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Погода на Люкс-ФМ.
2: Так, щось я не зрозумів, а хто це таку погоду замовляв завтра на захід України, а? 17-21 градус вище нуля. Ви взагалі де таке бачили? Завтра, я нагадую, якщо щось, 18 серпня. Перерахуйте там в Небесній канцелярії. На Закарпатті теж трохи дощу буде, 21-23. На півночі України теж дощик, 26-28. На сході України ясно-сухо, там 29-31. На півдні України теж без опадів, без хмаринок. Температура повітря 24-30. В центрі України подекуди можливий короткочасний дощик. Температура повітря 23-28. Там далі в столиці. Завтра теж буде хмарно і короткочасні дощі, можливі 26-28 градусів вище нуля.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція збільшення до 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
14: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
13: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
1: Реклама.
15: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Живе, продовжує, незламна наша країна, незламні наші міста. І ви знаєте, люди, ну, в кінці кінців якось, не знаю, хтось квартири купує, хтось будинки, хтось заміж виходить, а хтось машину купує собі новеньку. Підбили підсумки, які вживані авто українці купують найчастіше, які є найпопулярнішими. Розкажемо через кілька хвилин в хороших новинах на Lux FM.
1: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс ФМ.
1: Як пісочок крізь пальці втікають години робочого дня. Тепер вже, напевно, хвилини можна починати рахувати до його завершення. Ну і ще хороші новини у нас є. Що ви нам розкажете доброго?
2: Розкажемо, які вживані авто українці купують найчастіше. Названо найдивніші звички Німеччини. А фахівці з безпеки розказали, як не втратити багаж під час подорожі. Так, друзі, вживані авто з-за кордону просто йдуть на розхват серед українців. І автоексперти вже назвали головного фаворита липня місяця.
1: І це, якщо такий збірний образ робити, то це биточок з Америки, мені здається, да?
2: Ну, плюс-мінус, Жень, так. В липні українці придбали 26 тисяч уживаних легковиків. Ну, ніфіга собі.
1: Нормальок, а що сидіти, склавши руки? Треба, щоб якась двіжуха була.
2: І це, до речі, на 1% більше, ніж торік. Абсолютним лідером продажів став практичний кросовер Volkswagen Tiguan. Наші водії придбали майже 1000 таких машин. За ним в трійці лідерів опинилися народний Volkswagen Golf та стильний Audi Q5. Більшість українців надає перевагу бензиновим авто, хоча в топ-10 вже впевнено увірвалися і електрокари від Tesla. Більше половини ввезених в Україну вживаних легковиків припало на бензинові автомобілі. Їхня частка становила 55%. Дизельні машини зайняли 17% ринку, а
1: бо
2: автомобілі...
1: Бо тому, що дизель став страшно дорогий.
2: Да, а газ тільки 3%. До речі, дивно.
1: Ну і такі теж є, да. Так, друзі, як то кажуть, ні цвяха, ні жезла, щоб все рухалося гарненько, не ламалося і бензину на чим подовше хватало.
2: Так, ну ми знаємо, що багато наших українців зараз живуть в Німеччині і кажуть, що українці в Німеччині переживають справжній культурний шок. Адже місцеві побутові звички і жорстка економія здатні змусити наших господинь хапатись за голову.
1: Ой, там, слухайте, кажуть, так люди все економлять.
2: Да.
1: Електроенергію, воду, скоро дихати через раз будуть.
2: Коротше, виявляється, через шалені тарифи дійсно на комуналку німці миють посуд в закритій раковині з піною і навіть не ополіскують його потім під проточною водою. Взимку ходять вдома в шерстяних шкарпетках за температури 16 градусів, бо дорого опалювати квартиру. А на переїзд забирають все з собою. Аж до люстр, розеток вирізають, ці розетки виймають, і кухонного гарнітура. Додайте сюди сувору заборону шуміти в неділю і святкові дні, бо на вас обов'язково пожаліються сусіди. Обов'язкове планування зустрічі з друзями приблизно за місяць до зустрічі. І
1: о, я чув,
2: штрафи.
1: До речі, історії, що реально не можна отак от подзвонити в Німеччині і сказати, що ви сьогодні робите вечірком, дайте, може, зустрінемося, ще щось на вас будуть дивитися, як трохи на...
2: Дивно взагалі. Але найдивніша звичка це те гігантські штрафи в кілька тисяч євро за вбиту осу, жмеля або ще якусь цю комашку. Так. От. Так,
1: ну,
2: що
1: знаєте,
2: справжні пригоди.
1: Раді за них, як то кажуть, но не від щирого серця за цих німців. Да?
2: Слава Богу, що у нас немає таких штрафів, кілька тисяч євро. А так, друзі, ну а тепер про те, що в фахівці з безпеки розказали, як не втратити багаж під час подорожі.
1: Ой, слухайте, для багатьох це взагалі просто зіпсована відпустка
2: 100%.
1: Стає.
2: 100%. Експерти з безпеки поділилися лайфхаками, як же зберегти свої речі цілими і неушкодженими.
1: Одягнути так, зразу все на себе.
2: По-перше,
1: нічого в багаж не здаємо. Все на себе нап'яли і вперед.
2: Це лайфхак від Жені Фешака.
1: Тепленько буде зразу, да.
2: Фахівці радять уникати надто яскравих та кричущих валіз. А от нам як? Мені здавалося завжди, що типу, валіза має бути якоюсь яскравою, тому що вона буде привертати увагу мою, і я її швидше знайду потім
1: так,
2: на стрічці.
1: Є,
2: та?
1: Так, є.
2: Але ні, кажуть, що шахраї і потенційні злодії якраз таки і клюють на таку валізу. Тому віддавати перевагу треба класичним темним моделям з надійними кодовими чи навісними замками. Щоб не переплутати свою валізу на стрічці, достатньо прикріпити маленьку непомітну бирочку якусь або стрічечку якусь, при цьому наклейку. При цьому всі документи, гроші та дорогу техніку обов'язково брати з собою вручну поклажу. І тоді все у вас буде добре.
1: Так, друзі, не губіться самі, не губіть свої речі і гарно проведьте час. Звичайно, разом з Люкс ФМ.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Проект «Справжній хіт» на Люкс ФМ представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів». Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
4: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
5: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: «Київстар» тебе.
4: Сильно.
3: На вок, ходок.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблена радкова шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
9: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
10: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Вечірнє шоу «Все пучком». Знову в школу.
1: Так, друзі, знову в школу. 17.24. Спокійно, спокійно. Я вже відчуваю, як багато батьків, які їдуть, слухають нас, з них око вже, напевно, починає сіпатися. Ну, як-не-як, 1 вересня вже близько, близько, так.
2: Але, що ти лякаєш, ще 2 тижні у людей є спокійного життя.
1: Ну, як спокійного?
2: Ну, з дитини.
1: Цей, рюкзачок купи, значить, все до школи купи, форму купи, боже мій, потім ще на ці, на штори, що там ще, на що
2: дають? На ремонт, вчительці на подарунок.
1: Так, Олександр зі Львова сьогодні разом з нами грає, разом з нами знову в школу. Колово відправляється. Олександр, як справи, як Львів, що доброго, де були, що сьогодні, що бачили? Розказуйте, яка подія сьогодні вас вразила найприємніше?
3: Вітаю всіх. То я був на роботі, звичайно, робочий день.
1: Цілий день? Що у вас там за робота? Чим ви займаєтесь?
3: Логістична компанія.
1: О, слухайте, важливо, важливо. Так що нічого не було такого прикольного, що сьогодні сталося?
3: То
1: дивіться, буде! Буде! От зараз виграєте в грі, яка називається «Знову в школу» тут на Люксефам. Получите від нас подаруночок. І точно буде класна, плюс одна класна подія сьогодні у вашому житті. Так, ну що, сьогодні у нас урок астрономії.
2: Фіга собі, будемо трошечки космонавтиками?
1: Ну, трохи. Тань, слухайте, ви не трошки космонавтик. Ми тут в офісі всі вже про це не один раз говорили. Так, дивіться, ми поговоримо сьогодні про місяць. Ну, не так багато людей там побувало. От, але, знаєте, дещо бачили, дещо поміряли, дещо прикинули. Поговоримо сьогодні про температуру, яка панує на місяці. Отже, є кілька варіантів того, яка може бути там температура. Перший варіант. Вона коливається від плюс 120 до мінус 130. Плюс 120 – це коли там день, і мінус 130 – це коли там ніч. Далі, наступний варіант. Там завжди нуль. І третій варіант. Там 600 градусів тепла 24 години на добу.
3: Не знаю.
1: Ну так нічого, попробуйте трошки. Щось з себе видавіть якусь версію, навіть якщо не знаєте.
2: Інтуїцію включайте.
3: Інтуїція підказує перший варіант.
1: Перший варіант. Від 120 в день до мінус 130 вночі. Це правильно!
2: Реально?
1: Так, да, отак от. Це там все через... Це все через те, що там немає атмосфери, яка могла би врівноважувати температури, так як у нас тут.
2: І це сонце так, в день пече так сильно?
1: Ну, уявляєш собі. Уявляєш. Там, мені здається, не тільки сонце, там і радіація, там все, що хочете. Ні-ні-ні, оце, значить, квіточки там вирощувати, напевно, не варіант.
2: Блін, шкода, я так не планувала.
1: Так, Олександр, ну що, ми вам обіцяли плюс одну класну подію в вашому житті? Так і є, будьте на лінії. Розкажемо, як отримаєте свій подаруночок. Ну, а вечірнє шоу «Все пучком» далі продовжується. Таня Лів в студії.
2: І Женя Фешак.
0: Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: FM.
1: Моя подруга дуже дивна жінка, дуже дивна. У неї коса нижче пояса.
2: Ну так а що тут дивного?
1: Те, що вище поясу коси, то нема. Француз – це не національність, це спосіб життя.
2: Євреї – це теж не національність, це спосіб мислення.
1: А росіяни?
2: А росіянин – це помилка природи.
0: Анекдот від Люкс FM. Літо на Люксі.

0: Дан Балан на Люкс ФМ, Hold on Love. Так, буквально через кілька хвилин ми розкажемо вам, що на вас чекає завтра. У нас гороскоп для кожного знаку зодіаку. Як завжди, непростенький, яке ви, українське місто, завтра. Дізнаєтесь через пару хвилиночок.
1: Літо на Люксі.

0: Так, друзі, як завжди, привідкриваємо шпаринку в завтрашній день для того, щоб глянути, що ж він нам усім з вами готує. Як завжди, починаємо з овнів. Слухайте, яке ви завтра українське місто.
1: Овен!
2: Овен завтра як передсвятковий, бурхливий та реактивний Київ. Вируєте енергію, мчитеся до своїх цілей на максималці і підкорюєте абсолютно всі плани.
1: Телець!
2: А тельці завтра як затишний вечірній Львів з ароматом свіжої кави і гарячого шоколаду. Ви промінюєте суцільний гедонізм, естетику та комфорт.
1: Близнюки!
2: Ви завтра як сонячна та бешкетна Одеса. Сиплете жартами, легко знаходите спільну мову з усіма довкола і створюєте свято на рівному місці.
1: Раки!
2: А ви завтра будете як загадкові та мальовничі шацькі озера, даруєте спокій, огортаєте душевним теплом і лікуєте від будь-якого міського стресу.
1: Лев!
2: Як величний і затишний, а точніше Чернівці, сяєте королівською красою, збираєте захоплені погляди і викликаєте вау-ефекту кожного перехожого.
1: Діва!
2: Діва як сучасний та супертехнологічний Дніпро. Працюєте чітко, швидко, вирішуєте масштабні завдання і наводите ідеальний порядок у справах.
1: Терези!
2: Терези завтра як вишуканий та замковий Кам'янець-Подільський. Шукаєте гармонію між величчю і романтикою і створюєте довкола себе справжню казку.
1: Скорпіон!
2: Скорпіончики у нас як потужні і заворожуючі Карпати. Загадкові, з міцним характером, даруєте незабутній драйв і підкорюєте з першого погляду.
1: Стрілець!
2: Стрільці як вільні та безкрайні запорізький острів Хортиця. Прагнете нових пригод, заряджаєте всіх козацьким духом і не переносите жодних обмежень.
1: Козоріг!
2: Козороги у нас надійне і стійке місто Харків. Впевнено тримаєте структуру, вражаєте своєю міцю та демонструєте залізобетонну продуктивність.
1: Водолій.
2: Як квітучий та креативний Ужгород в період сакур. Дивуєте всіх яскравими ідеями, надихаєте та задаєте найкрутіші тренди.
1: Риби.
2: А рибки у нас романтична та душевна Полтава. Пливете по життю з легкістю, чаруєте ніжністю і насолоджуєтеся кожною солодкою миттю.
1: Реклама.
3: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
6: Реклама.
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
8: Від творців Приват24.
9: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
10: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
11: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
12: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
13: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
14: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
15: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах марки Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
16: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого.
6: Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
16: Чуєш?
17: Вегас-24!
18: Гра кличе!
17: Вегас-24!
18: Завантажуй та грай!
17: Вегас-24!
18: Найкращі ігри на Вегас-24!
19: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
20: Реклама. Реклама.
21: Хочеш хіти?
22: Є!
23: Улюблене ранкове шоу?
22: Є!
23: Рок, джаз, денс?
22: Є!
23: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
22: Слухай UA!
23: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
22: І слухай UA!
20: Реклама.

0: Так, друзі, ну що, давайте згадаємо фільм, точніше мультфільм «Рапунцель». А от Дісней взявся знову за цю нетліночку. Ну і тепер ми отримаємо фільм, справжній фільм живими акторами. Ну тут же цікаво, якою буде ця косашка у цієї дівчинки, правильно?
1: Ти слухаєш «Люкс ФМ». «Люкс ФМ». Включай настрій перемоги. Слухай на «Люкс ФМ». «Люкс ФМ» – найкраще розважальне радіо.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так і є, друзі, так і є. Тільки хороші новини на Люкс FM. Ну, по-перше, посміхаємося зараз широко, бо кінець робочого дня вже. Понеділочок завершився. Так, ну і ще хороші новини, які ви нам назбирали.
2: Дісней випустить фільм «Рапунцель» з живими акторами. Оголошено вже навіть дату прем'єри. Поговоримо про те, що розроблено інноваційний кетчуп з несподіваним інгредієнтом. Що це таке, дізнаємось. І про те, що психологи назвали «золоту частоту інтимчику».
1: Я перепрошую, частоту в тиждень чи частоту під час заходу?
2: Жень, ну, може, і таке дослідження є.
1: Частота відбійного молоточка.
2: Боже.
1: Так, ладно, давайте, розказуйте, що там?
2: Давайте про мультяшні спочатку поговоримо, так, історії. Дісней офіційно оголосив дату виходу очікуваної ігрової адаптації «Рапунцель. Заплутана історія». Але з живими акторами. Фільм з'явиться на великих екранах вже 31 березня 2028 року. Тобто ще трошки, якби, треба почекати, так? Але творці вже встигли заінтригувати глядачів першими кадрами на фестивалі D23. Головні ролі казкової пари дісталися, можливо, ви знаєте цих акторів, Тіган Крофт та Майло Майнгайму. А підступну матір Готель зіграє харизматична Кетрін Ган. Зйомки стрічки від режисера найвеличнішого шоумена Майкла Грейсі вже стартували в сонячній Іспанії. Тож сюжет обіцяє зберегти весь драйв і магію улюбленого мультфільму. Так що, записаємось з попкорнчиком і чекаємо.
1: Ну, слухайте, якісь новачки в цьому, в Голлівуді, да, появилися? Будемо
2: чому?
1: Дивитися на них. Ну, ці актори, які
2: я
1: там
2: були. Я чула ці імена.
1: Да?
2: Кетрін Ган точно.
1: В яких фільмах вони знімалися?
2: Женя,
1: оце, знаєте, завжди, коли хтось вам розказує, я знаю цих акторів, я чув їхні імена. Запитайте, в якому фільмі вони їх бачили.
2: У мене з цим взагалі дуже погано з назвами кіно.
1: Ідемо далі.
2: Вчені з Нової Зеландії вирішили прокачати ваш улюблений кетчуп і додали до нього вельми несподіваний інгредієнт.
1: Дайте вгадаю.
2: Давай.
1: Ну, ці, саранчу.
2: Ні.
1: Ні.
2: Будуть ще варіанти?
1: Ну, не знаю,
2: саранча,
1: що не саранча.
2: Саранча – це твій улюблений смаколик.
1: Ці, не знаю, якісь комахи. Зараз просто дуже модно в багато різних з якихось продуктів почали додавати комах.
2: Модно, але не в Новій Зеландії. В Новій Зеландії модно додавати білок з мікроводоростей.
1: А я хотів сказати мох. Ну, рядом.
2: Так, виявляється, якщо додати всього від 1 до 3% цієї корисної добавки, томатний соус зберігає свій знайомий солодковато-пряний смак і апетитний червоний колір, але при цьому стає в кілька разів поживнішим.
1: До речі, ви знаєте, от проведіть сьогодні експеримент. Будете десь забігати там в магазинчик чи ще щось, візьміть кетчуп і почитайте його склад. Я, якщо чесно, був дуже здивований, коли дізнався про те, що кетчуп, сучасний кетчуп, складається, напевно, на 60, якщо не більше, відсотків з яблук, а не помідорів.
2: Mm-hmm.
1: От я кажу ще раз, візьміть і почитайте склад, будете здивовані.
2: Так що там тепер ще більше білка, заліза і антиоксидантів, тому його вже навіть планують випускати в масове виробництво.
1: Ну все, тепер вже і картопелька фрі з кетчупом буде вважатися healthy food'ом, правильно?
2: Да.
1: З такими підходами.
2: Так і було. Так, друзі, а тепер про теми пікантні. Ну а що, вже 18 година, вже можна. В народі ж кажуть, що щастя пари і кількість інтиму прямо пропорційно пов'язані. Але за результатами нових досліджень виявилося, що щасливим парам зовсім не потрібен інтим щодня. І вчені нарешті назвали золоту частоту для ідеальних стосунків. Дослідники з'ясували, що найвищий рівень щастя відчувають ті, хто займається коханням приблизно раз на тиждень. А от частіша близькість вже фактично не впливає на стосунки.
1: Короче, раз тиждень мінімум мусить бути, а якщо більше, так, то воно вже не рахується навіть, да?
2: Ну,
1: рівень той самий гормонів радості
2: так,
1: тримається.
2: Так, він не змінює особливий фон, але ніколи не буває зайвим, я вважаю.
1: Не. Людоньки добрі, не слухайте тих вчених, самі не знають, що говорять.
2: Так,
1: українців має бути скільки? 52 мільйони. Тому чим частіше, тим краще.
2: Але пам'ятайте, що саме інтим – це не головне. Головне – романтичні вечори без телефонів і емоційний зв'язок.
1: Угу. Угу. Ідіть, зв'язуйтесь, друзі. Якраз маєте час, поки між роботою і домом десь там дошкандибаєте. Ну, а поруч з вами Люкс FM, як завжди, класний настрій і купа подарунків. До речі, у нас через буквально кілька хвилин чергова гра. Реєструйтеся, люксовий банк сьогодні у нас буде.
2: Угу.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Ой, Таня, ти в магазинчик часом не збираєшся махнути десь найближчим часом, а?
1: Ноги моєї більше там не буде.
0: В магазинах? Що це раптом? Тебе що? А я знаю, ти на гарячому за крадіжку шоколадки взяли, да?
1: Ну, скоро доведеться щось і підкрадати, походу. Ну, з такими-то цінами на продукти. Це ж просто жах якийсь, ужас.
0: Тобто на шмаття всякі? Тут ти нормально витрачаєш практично половину зарплати в перший день, да? А на продукти, щоб в ротик покласти ням-ням-ням смачненько, вже шкода, да?
1: Так. А знаєте, я люблю бачити свої заощадження в шафі, а не у власному шлунку або десь там в іншому місці. Я стільки не заробляю, скільки треба витрачати на продукти.
0: Знаєш що, а от совість тримати з другого боку. Ну, на нас же люди витрачають гроші, а? Може і нам деколи треба гроші витратити?
1: Я перепрошую, а які це люди на нас витрачають гроші? Де вони?
0: Ну да, я погоджуюсь, їх людьми важко назвати. Більше так якось свинособаки їм підходить, да? Дивись, щодня на нас кидають бомби вартістю по 100 тисяч баксів за кожну. З літака за 80 мільйонів баксів. Ну, слухай, то може ми таки не будемо жлобитись на продукти для себе, коханих, а?
1: Ладно, вмієш ти переконувати. Поїду в магаз.
0: От і прекрасно. Знаєте, солоденького хочеться? Візьміть, будь ласка, собі напів. Солоденького, а мені шоколадку. Так, друзі, ми переходимо до першої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». І тут Тіна Кароль, хороший.
2: «Вишнева десятка». Перше місце.

0: 17-й. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, у нас велике повернення. Гра «Люксовий банк» вже чекає на вас. Через кілька хвилин будемо грати, поки маєте час зареєструватися. Сьогодні джекпот 555 гривень чекає на вас. Так що реєструйтеся і зіграємо.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Люкс ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Реклама.
6: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
7: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та голомарки Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій горіхів «Метрошеф». Обирайте улюблені кешью, фісташки, фундук, мигдаль та інші за вигідними цінами. Купуйте з 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Я хочу пестить кожен шовчик.
14: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
15: Мамо, я знову чхаю.
16: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
15: А якщо свербіж або кропив'янка?
16: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Надмалі висоти та надвисокі швидкості. Реальна історія боротьби і дружби відважних бойових пілотів на чолі з героєм України, легендарним Ростиславом Лазаренком з позивним «Грім». Документальний фільм «Грім серед ясного неба» виробництва компанії «Форпост» на замовлення Українського культурного фонду. Захоплююча військова драма. Дивіться в ефірі 24-го каналу 24 серпня о 22:15.
5: Реклама. Реклама.
19: Хочеш хіти?
0: Є!
19: Улюблене ранкове шоу?
0: Є!
19: Рок, джаз, денс?
0: Є!
19: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
0: Слухай UA!
19: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
0: І слухай UA!
5: Реклама.

0: банк. Відкрий наше грошосховище.
1: Ах, повернулася наша гаряченька рубрика з відпустки. Тепер всіх вас будемо тішити кожного вечора. Люксовий банк, як завжди, напаковуємо в нього грошей, і хтось з вас буде мати шанс забрати. Сьогодні цим шансом вирішив скористатися Віталій з Вінниці. Віталій, привіт вам.
2: Добрий вечір.
3: Так, добрий.
1: Віталій, ви куди? З роботи куди сідете? Додому? Куди? Куди? Розказуйте.
2: З роботи додому.
1: Що буде смачненького сьогодні у вас там? Хто вас там зустрічає? Розповідайте.
2: Поки що ніхто, дружина на роботі.
1: Ага, я поняв.
3: Значить, ви її будете зустрічати, значить, ви її щось будете готувати смачненьке.
1: Романтична вечеря понеділкова?
2: Можливо.
1: Ой, дивись, я засоромився. Так, Віталій, ну зараз як виграєте, то точно мусите щось зробити, якусь святкову вже вечерю, правда? Так, ну що, нагадаємо, у нас в сейфі 555 гривень. Нагадаю також, що у нас є три запитання, в кожного запитання три варіанти відповідей. Перший, другий, третій. Кожен з порядкових номерів – це і є цифра в коді до нашого сейфу. Підберете правильні варіанти відповідей, відповідно підберете правильний код і відкриєте наш сейф. Є пропозиція починати, і нехай прозвучить перше запитання. Риба з якою назвою реально існує? Перший варіант – риба-кактус. Другий варіант – риба-клоун. І третій варіант – риба-жуйка.
2: Другий варіант.
1: Другий варіант – риба-клоун. Прийнято! Наступне запитання. Є таке діалектичне слово «слоїк». Що воно означає? Гаряче використовується в західних регіонах. Перший варіант – піджак. Другий варіант – банка. Третій варіант – випічка з фруктами.
2: Другий варіант.
1: Банка. Прийнято. Цифра 2. Ну і третє запитання. Який останній літній знак зодіаку? Перший варіант – леви. Другий варіант – близнюки. І третій варіант – діви.
2: Перший.
1: Леви. Прийнято. Ну що ж, а тепер давайте дізнаємося, чи відкриється сьогодні наше грошосховище кодом, який ви підібрали. А код, який ви підібрали? 2-2-1.
0: Грошосховище закрито.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я думаю, що зараз Таня має вам що сказати.
3: Так,
1: да?
3: Ну, по-перше, це третє питання. Останній літній знак зодіаку – це діви.
1: Та-дам! З 24 серпня до 23 вересня займають діви у нас.
3: А мене цікавить про друге питання. Це дійсно це
1: слоїк?
3: Банки?
1: Да,
3: слоїк. Да,
1: слоїк – це банка трьохлітрова там, чи літрова там.
3: Я думала, це щось слоїка, типу, щось солоденьке, випічка. Ага, да.
1: Так, Віталій, у нас все рівно для вас є подаруночок. Будьте на лінії, розкажемо, як його отримаєте. Вам гарного вечора бажаємо і романтичної вечері. Ну, а вечірнє шоу «Все пучком» далі продовжується на Люкс ФМ. Таня Лі в студії.
3: І Женя Фешак.
4: Гарячі 2000-ні на Люкс.

0: модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо ваші найсміливіші образи. Адже світові зірки та IT Girls підхопили головний модний прийом осені 2026. Бюстгальтер більше ніхто не ховає під одягом. Жіноча білизна офіційно перестала бути просто прихованою деталлю і стала повноцінним акцентом осінніх аутфітів. Цього сезону неймовірно стильно виглядає гра на контрастах. Мережевні бралети, шовкові топи-бюстгальтери чи красиві фактурні моделі сміливо надягають підростебнуті оверсайз-жакети, напівпрозорі блузи, прозорі водолазки або навіть затишні кардигани на один гудзик. А щоб стильно адаптувати цей сміливий прийом до повсякденного життя і при цьому не виглядати занадто відверто, завжди балансуйте ніжний і відкритий верх максимально об'ємним та закритим низом. Наприклад, строгими чоловічими штанами палаццо, вільними джинсами беггі чи класичним костюмом трійкою. Додавайте образу впевненості і грайливого шарму. Почуємось на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Адель на Люкс ФМ тільки що була. До речі, а що в неї на особистому фронті взагалі відбувається? Є там якийсь хлопунько чи дівчатинько?
1: Та, наче ж є. Наче ж є в неї якийсь новий чоловік. Да, так що я сподіваюся, що у них все добре.
0: Так, друзі, ще одна новина сьогодні з'явилася у нас в інфопросторі. Це не нова пара, яку вже давним-давно шиперили. Тобто казали, що вони разом-разом, але вони все ніяк не підтверджували. Але сьогодні все посипалося.
1: Так, Тарас Цимбалюк офіційно підтвердив стосунки зі Світлицькою, акторкою, виклав дуже миле таке щемливе відео, там, де вони на відпочинку і вдома разом цілуються, обіймаються, і написав дуже лаконічно, але дуже зрозуміло: «Люблю тебе».
0: Мама мія, слухайте, ну це дуже круто, коли стає все більше і більше гарних українських пар. Так що ми їм бажаємо щастя, здоров'я, діточок, як на небі, зірочок.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, тепер про погоду. За даними синоптиків, завтра на заході України очікуються хмарні дощі, можливі короткочасні опади. Температура повітря там 17-21, на Закарпатті 21-23, теж може трохи поморосити. Дощик на півночі 26-28, на сході України буде сонячно і спекотно 29-31. На півдні України теж без опадів, сонячно, температура повітря 24-30. В центрі України отримаємо 27-32, хмарність буде мінливою і можливі короткочасні опади. В столиці завтра теж буде трохи хмарно, навіть, кажуть, є під знаком питання, що може плюхнути трохи з неба дощиком. 26-28 градусів вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Відкрийте для себе ще одну природну перлину українських Карпат. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Лужківський водоспад – один із найвищих на Прикарпатті. Його вода стрімко спадає з висоти 14 метрів серед Покутсько-Буковинських Карпат. А шум потоку чути ще задовго до того, як водоспад з'явиться перед очима. Навіть у спекотний літній день вода тут залишається крижано-прохолодною. Місцеві здавна розповідають, що вона дарує бадьорість і допомагає відновити сили. Тож, якщо хочеться бодай на мить сховатися від метушні, Лужківський водоспад – саме те місце, де природа говорить голосніше за слова. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
3: Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
6: На міста сунеться шкільне акційне явище.
7: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
8: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
9: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
10: Детальна розетка контюей, емітер картки, АТ «Юнексбанк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 100 тисяч гривень, 112 місяців, реальна річна розетна ставка 54,77%, можливість правдавання за прослушення. Детальна «Юнексбанк» UA.
11: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: акцизів з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.UA.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Ти вже знаєш, ким хочеш стати?
4: Не знаю.
5: Не страшно. Завдяки системі навчання ми в атмосферній школі визначаємо таланти та сильні сторони дитини і регулярно відстежуємо їхній розвиток. Атмосферна школа. Шлях до майбутньої професії починається тут.
6: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А психологи розказали, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть, психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради. Там зроби просто отак зроби.
2: Так,
1: вони часто недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою. Ну і психолог...
2: ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Це лише додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Там. Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, її емоції нормальні. Ну, і добре також питати, чим саме можете допомогти. Замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, чи можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 4 лютого 2024, обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблена радкова шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
4: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
0: Реклама.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Полонія.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу запросто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
2: Рок, джаз, денс?
3: Є!
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
3: Слухай UA!
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA!
1: Реклама.

0: Преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на «Люкс-ФМ». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама.
4: Від творців «Приват-24».
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
8: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
10: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання. Обирайте улюблені бренди: Ariel, Persil, Savex, Coccolino, Silan та інші. 17 по 23 серпня. Деталі на metro.ua.
13: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
14: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
15: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
16: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Максимум та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Максимум. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
17: За підтримки Міністерства культури України та в співпраці з ініціативою «Тисяча весна».
18: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
19: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.

0: Акція з 1 жовтня по 17 жовтня по всій території України. Умови акції на сайті UPG.ua.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
4: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
3: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
5: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
4: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
0: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Структура на 7 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прослушення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
6: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді «Атоксіл Гель Кідс» і знадобляється. Най буде «Атоксіл Гель Кідс» від «Орісіл Фарм».
7: Дієтична добавка «Атоксіл Гель» перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
8: Я хочу дбати про тебе мовчки.
9: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
10: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Алло.
12: Алло.
11: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
12: В сенсі?
11: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
12: Супер.
11: «Київстар» тебе.
12: Сильно.
11: На вок, хот-дог.
12: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
0: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Прод «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Чуєш?
15: Вегас
14: 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Реклама. Реклама.
17: Хочеш хіти?
18: Є.
17: Улюблене ранкове шоу?
18: Є.
17: Рок, джаз, денс?
18: Є.
17: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
18: Слухай UA.
17: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
16: Реклама.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі.
1: А психологи розказали, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
2: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
2: Так,
1: кажуть,
2: так.
1: Психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради там зроби, просто отак зроби.
2: Так,
1: вони
2: так,
1: часто недоречні. Людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою.
2: Ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
2: правильно.
1: Так. Так, психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
2: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
2: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Ага, це так, лише так, додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
2: Зберись!
1: Так.
2: Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
2: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, її емоції нормальні. Ну і добре також питати, чим саме можете допомогти, замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати, питати, чим можете допомогти.
2: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене одразу питання, чим я тобі можу допомогти?
0: Таня в курсі! Таня в курсі!
2: Так, хоча дивлюсь на твої брови, Тань, розумію, що нічим.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя! Хит за хитом.

літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Люкс.ФМ».
2: Пригод. Ти слухаєш «Люкс.ФМ». «Люкс.ФМ». Включай настрій перемоги.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
2: Хай би ти кричав, чи прошик потів.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Люкс-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
1: Реклама.
6: Просто.
8: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене
2: ранкове шоу?
1: Є.
2: Рок, джаз, денс?
1: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. I want.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці. Відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Хочеш хіти? Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
0: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай на

0: Розважальне радіо.
1: Реклама.
2: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є!
9: Улюблене ранкове шоу?
8: Є!
7: Рок, джаз, денс?
8: Є!
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
8: Слухай UA!
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA!
1: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ». Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоївани. Зараз про хороше. В Італії готові щедро платити рибалкам. Виявилося, що люди саме з цим хобі можуть врятувати озеро Гарда. Влада регіону Венето запустила унікальну програму і готова платити за вилов гігантських сомів. Останніми роками ці риби-велетні завдовжки понад 2 метри почали порушувати природний баланс водойми. І щоб розв'язати це питання, італійська влада готова заплатити 100 тисяч євро. Тож тепер італійські профі з вудочками можуть отримати до 20 тисяч євро компенсації за всі рибальські фішки, які знадобляться для вилову. За словами місцевих політиків, рибалки нарешті зможуть поєднати свою улюблену справу і поповнення гаманця на солідну суму. Українська блогерка, телеведуча та травесті діва невгамовна Монро розкрила своє нове захоплення. Зірка соцмереж офіційно розпочала новий етап у житті і розповіла, що не так давно здобула вищу освіту за спеціальністю клінічна психологія і вже понад рік успішно консультує людей як дипломована психологиня. Монро зізналася, що щиро зацікавилася психологією ще у 2019 році. Вона роками працювала з людьми на сцені, але відчувала бажання допомагати іншим вже на професійному рівні. Так, у 2023 році вона вступила до Київського навчального закладу, а у 2025 році успішно закінчила його і склала державні іспити. Своїх перших клієнтів зірка набрала за символічні донати, а от зараз неймовірно щаслива у новій професії і каже, що дуже любить свою нову роботу, а робота любить її. У Колумбії 67-річна жінка на ім'я Міріам займалася тим, що збирала всі найсоковитіші плітки, і врешті вони стали її заробітком. Щоранку пенсіонерка виходить на ганок, спостерігає за місцевими жителями, занотовує чутки в блокнот і навіть веде спеціальну дошку зі схемами та фотографіями сусідів. За таку пильність її назвали місцевою королевою пліток. Міріам продає зібрані секрети всім охочим за 1-2 долари. Але якщо інформація пікантна, ціна, звісно, зростає. Більш того, окремою статтею її доходів стала плата за мовчання. Найбільший гонорар у кар'єрі Міріам став цілих 170 доларів, і саме стільки її заплатив місцевий чоловік, аби вона не розповідала його дружині про факт зради. Ловіть суперкорисний та легкий науковий лайфхак від канадських дослідників, який може змінити ваш робочий день. Науковці провели експеримент за участю 200 добровольців і з'ясували, що наша осанка напряму впливає

0: на емоції та впевненість. Учасники, які виконували завдання з прямою спиною, значно частіше відчували щиру гордість за власні досягнення та позитивні емоції. Окрім цього, рівна осанка допомагала людям сміливіше приймати обґрунтовані та успішні рішення, тож, друзі, розпрямляємо плечі, відчуваємо впевненість у собі на 100% і гарний настрій вам гарантовано.
1: Новини на Люкс-ФМ. Літо з Люксом!

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Одну подію вже не один місяць обговорює увесь Голлівуд. І не тільки, до речі. Весілля зірки Людини-Павука Тома Голланда та зірки серіалу «Ейфорія» та фільму «Дюна» Зендеї обговорюють вже не один місяць в усьому Голлівуді і не тільки. Як виявилося, ця зіркова парочка вирішила розгулятися наповну і влаштувала два весілля. І друге, грандіозне триденне свято пройшло у п'ятизірковому маєтку у британському графстві Суррей. Що цікаво, колись у цьому маєтку приймали самого Вінстона Черчилля, тепер там запалював чи не весь світ Голлівуду. За даними ЗМІ, привітати молодят приїхали 250 зіркових гостей, серед яких були Тімоті Шаламе, Скайлі Дженнер та екранний наставник Тома Голланда. Актор Роберт Дауні-молодший, кажуть, на весіллі текли ріки ігристого, була вишукана японська кухня, крокет на газонах, весела вечірка біля басейну і грандіозне світлове шоу в червоно-синіх кольорах Людини-Павука. Попри всю розкіш, головним моментом стали щирі обіцянки наречених. Інсайдери розповіли, що промови Тома та Зендеї були настільки зворушливими та кумедними водночас, що в залі не залишилося жодної людини без сліз щастя на очах. Команда «Голос України» розсекретила ім'я ще однієї зіркової тренерки 14-го сезону. Поруч із Тіною Кароль у червоне крісло музичного шоу сяде топова продюсерка та співачка Наталія Могилевська. Для Наталії, до речі, це буде перший досвід у дорослому «Голосі країни», тому що до цього вона була тренеркою 2-го і 4-го сезонів «Голосу діти». Співачка зізналася, що зараз якраз пише книжку для молодих виконавців і готова ділитися своїм колосальним досвідом. За словами зірки, вона шукатиме не лише потужні вокальні дані, а ще й відкрите серце та внутрішнє сяйво. Ну, а ще нагадаю, що незмінними ведучими «Голос України» будуть Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Імена двох інших тренерів дізнаємося зовсім скоро, а от прем'єра шоу на телебаченні очікується восени 2026-го. Ловіть свіженький рейтинг від експертів зі сфери туризму. Видання Time Out провело опитування серед зумерів і визначило найкращі міста світу для проживання молоді. Лідером рейтингу стало Токіо, адже 100% опитаних зумерів заявили, що знаходять радість у кожному дні перебування там завдяки безпеці, доступній культурі і неймовірному нічному життю. На другому місці опинилося затишне і доступне португальське місто Порту з його неймовірно гарними садами та виходом до моря. Також у п'ятірку найкращих увійшли австралійський Мельбурн, шотландський Единбург, а також Шанхай, де молодь із легкістю знаходить нових друзів.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Ай,

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.